jedan kasni sat. Sjećanja mi mira ne daju, meni ko da prođem godina.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo nas nakon uvodne špice na samom početku našeg jutarnjeg programa. Danas nam je ponedjeljak, 11. svibanj. Eto, možemo reći, na početku smo novog radnog tjedna i ulazimo već lagano zapravo u ovaj drugi dio mjeseca svibnja. Jedan vrlo topao tjedan je iza nas, evo, dolazi nam nešto malo drukčije tijekom ovog tjedna, ipak dosta niže temperature uz puno više oborina, pa evo, idemo malo proći i kroz vremensku situaciju koja nas očekuje tijekom ovog tjedna. Promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, poslije podne lokalno izraženim pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar će većinom biti umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice i vrlo jak, uz pljuskove moguće i olujan. Što se tiče same temperature, ona će nam se u najtoplijem dijelu dana u našoj lijepoj Slavoniji kretati oko 24 Celzijeva stupnja. Ne samo to, bit će nam to i najtopliji dan u ovom tjednu, onda sam vam puno toga rekao. Sutra pad na 16 Celzijevih stupnjeva, sutra možemo očekivati kišu, pa gotovo možemo reći u cijelom drugom dijelu dana. Danas, evo, će biti tih pljuskova negdje poslije podne, teško je baš točno definirati kada. Onda malo odmor od oborina koje se nastavljaju u petak i u subotu poslije podne, tako da evo, slobodno možemo reći, bit će dosta kiše ovaj tjedan, bit će dosta oborina, posebno se ističu subota i utorak, s tim da kažem danas su najavljeni pljuskovi, a kiše bi moglo, odnosno vjerojatno će je biti i u petak. Tako da evo, ovo prevrtljivo proljeće nastavlja pokazivati sva svoja lica, dakle od ovih ekstremnih sunčanih lica i vrlo visokih temperatura, pa sve i do ovih, možemo reći, više onako jesenskih uvjeta nego proljetnih, ali eto, za svakoga ponešto, bit će i oborina i sunca, ali ovaj tjedan ipak možemo reći dominirat će nam nešto niže temperature. Idemo se malo razbuditi uz naš glazbeni program, tako da eto, malo ćemo sada zasvirati, onda nastavljamo s našim informativnim programom, slijedi nam rubrika Portali donose, pa opet malo glazbe, pa Dolina blagoslova, pa prometno izvješće Hrvatskog autokluba. Biće kao i uvijek vrlo dinamično i zanimljivo u našem programu, pa evo, uživajte u ovom lijepom jutru.

0: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.
1: Portali donose.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u našoj rubrici Portali donose. Donosi nam portal Index objavljeno što je Iran tražio od Amerike, Donald Trump u potpunosti povjesnio, potpuno neprihvatljivo. Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je rano jutros Press TV, televizijska kuća povezana sa iranskim vodstvom. Iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama te predviđa da Sjedinjene Američke Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji. Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija te oslobađanje zapljenjene iranske mirovine. Vodstvo u Teheranu odbacilo je američki prijedlog, navodi se u izvješćima. Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao potpuno neprihvatljiv, onako već standardno za Trumpa napisan velikim slovima. Za novinarski portal Axios izjavio je da će odbaciti iranski neprimjereni odgovor. Ne sviđa mi se njihov odgovor, rekao je Trump, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma. Primirje je stupilo na snagu 8. travnja, dakle prije više od mjesec dana, uz pakistansko posredovanje, no razgovori u Islamabadu nisu doveli do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije bez vremenskog ograničenja produljio predsjednik Donald Trump kako bi se otvorio prostor za diplomaciju i trajno rješenje sukoba. Trump nije rekao hoće li zapravo Amerika nastaviti s pregovorima. Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u novinarskim izvješćima. Ili što bi se reklo onako u prenesenom značenju, dogovorili su se da se nisu dogovorili. Bila nam je to rubrika Portali donose, nastavljamo dalje sa glazbom.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema žene u Bibliji, mlada Izraelka.
2: Naaman, vojskovođa aramskog kralja, bijaše ugledan čovjek i poštovan pred svojim gospodarom, jer je po njemu gospodin dao pobjedu aramejcima. Ali taj vrsni ratnik bijaše gubav.
1: Jednom su aramejci otišli u pljačku i na području izraelskom zarobili mladu djevojku, koja je zatim služila ženi Namanovoj. Ona reče svojoj gospodarici: "Ah, kad bi se samo moj gospodar obratio proroku koji je u Samari, on bi ga zacijelo oslobodio gube."
2: Naman ode i obavijesti svoga gospodara: "Tako je i tako rekla djevojka koja je došla iz zemlje Izraelske." Aramejski kralj odgovori: "Idi onamo, ja ću poslati pismo kralju Izraelskom." Naman ode.
1: I tako Naman stiže sa svojim konjima i kolima i stade pred vratima Elizejeve kuće. A Elizej poruči dolazniku: "Idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i tijelo će ti opet biti čisto."
2: I tako siđe. Opra se 7 puta u Jordanu prema riječi čovjeka Božjega i tijelo mu posta opet kao malog djeteta. Očistio se. Vrati se on Elizeju sa svom svojom pratnjom, uđe, stade predanj i reče mu: "Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu."
1: Ovo je biblijski mozaik sastavljen prema 5. poglavlju druge knjige o kraljevima. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Boži šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Hrvatski autoklub donosi nam i prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, ima prometnih nesreća, ima i dosta velike gustoće prometa, ali sve više manje vezano uz Zagreb i okolicu, nema čak drugdje, niti u drugim dijelovima Hrvatske nekih osobitih problema, tako da evo, nadamo se da će tako i ostati tijekom cijelog ovog tjedna. Vremenski uvjeti trenutno idealni za vožnju, ali već smo rekli, moglo bi biti popodne pljuskova, vrlo vjerojatno i velike količine kiše koja će u kratkom vremenu pasti na naše prometnice, tako da evo, svim dragim vozačima želimo prije svega naravno sretan put i ugodnu vožnju, poštujte sve prometne propise i sve druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati. Američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovor Irana za okončanje rata. Nastavlja se evakuacija putnika s broda s hantavirusom. Barcelona osigurala 29. naslov španjolskog prvenstva pobjedom u El Clasiku.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila iranska novinska agencija IRNA. Odgovor je, navodi se, poslan posredniku Pakistanu. Agencija Tasnim navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom vatre na svim bojišnicama i ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svoj društvenoj mreži Truth Social. Da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Puno smo postigli, ali ništa nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius.

0: pogođenog smrtonosnim hantavirusom, potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku.
1: Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
2: Media servis. Vijesti.
0: Latvijski ministar obrane Andris Spruc podnio je ostavku. Odluka dolazi nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte. Premijerka te države Evika Silina ranije je i zatražila njegovu ostavku, poručivši da protudronski sustavi nisu dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovan je pukovnik latvijske vojske Raivis Melnis.
2: Media servis. Vijesti.
0: U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Na mjesto događaja stigao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
0: Nastavio je Božinović o ubijenom policajcu.
3: Ministarstvo unutarnjih poslova, svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
0: Oglasili su se i iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. Počinitelj je nakon zločina preveden u KB Dubrava, gdje je i operiran. Dežurni neurokirurg iz KB-a Dubrava, Jurica Maraković.
4: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksilofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je o život opasnim ozljedama, teškim.
2: Media servis. Vijesti.
0: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
5: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
0: Svi u turističkom sektoru, poručio je Glavina, moraju smanjiti očekivanja.
5: Isključivo nama ovisi koliko ćemo se dobro prilagoditi, kako ćemo odraditi rezultat. Dakle, ova godina nije normalna, nije standardna, ona je specifična u mnogo čemu. Ona nam je jako bitna, ne samo za ovo ljeto i ovu godinu, nego upravo temelje za sljedeću, jer sljedeća bi mogla biti jednako tako izazovna ako ova inflacija nastavi, ako cijene energenata budu ovakve kakve su sad.
2: Sport.
6: Nogometaši Slaven Belupa slagali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
7: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo nas u sreću nagradilo nas i to s pobjedom. Mislim da smo tam van za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan. Na sve u klubu.
6: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni također s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smail Prevljak, strateg Osijeka Tomislav Radotić.
8: Nije nikom lako kom je Osijek pri srcu. Prvo poluvremeno objašnjivo, bez energije, bez tijenja, a nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
6: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati ostanak u ligi, iako dva kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Na vrhu prvenstvene ljestvice nalazi se Dinamo s 82 boda, dok Hajduk ima 64 boda. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid s 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasiku. Za kraj recimo kako je prije početka utakmice održana minuta šutnje za preminulog oca Barceloninog trenera Hansa Flika. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Karen Hadžanova u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u 4. kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Humberta rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Đokovića u 2. kolu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 17 u Šibeniku i Splitu, Osijek, Varaždin i Zagreb mjere 16, u Rijeci 15, u Slavonskom Brodu 14, u Gospiću 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
2: Media servis. Najbrža istina.
9: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
10: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: 7 sati i 9 minuta, bile su nam ovo prve vijesti medija servisa. I eto nas tako na početku novog glazbenog i programskog sata. Naravno, najavit ćemo i današnji hit dana, kako to obično i biva nakon na prvih vijesti. Željko Bebek ima svoj novi singl, pjesmu Voli me do neba. Upravo to, današnji je hit dana.
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
2: Ograde HL. Proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
5: No, Optika Đakovo.
4: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
5: Primamo i recepte HZZO-a.
4: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
5: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
4: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
5: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
4: Ili nazovite 099-543-9000.
5: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
6: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.

Dogodilo se na današnji dan, 11. svibnja 330. godine, posvećen novi glavni grad Rimskog carstva, Konstantinopol, po svom utemeljitelju, caru Konstantinu, kao novi Rim, odnosno drugi Rim, kasnije Carigrad, a danas Istanbul u Turskoj. 1846. američki predsjednik James Knox Polk pozvao kongres da objavi rat Meksiku, čime će započeti američko-meksički rat. 1857. dogodio se indijski ustanak. 1858. Minnesota je postala 32. savezna država Sjedinjenih američkih država. 1910. ustanovljen nacionalni park Glazer u Montani. 1960. Mossad u Argentini ubio Adolfa Eichmana. 1987. u Lyonu započelo suđenje Klausu Barbieu. 2007. Crna Gora postala je 47. članica Vijeća Europe. 2024. godine Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, osvojio je drugo mjesto na Eurosongu, što je najbolji rezultat Hrvatske na tom natjecanju.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
6: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji: 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Dragi naši slušatelji, evo nas u još jednoj rubrici Nije blago, ni srebro, ni zlato. Kaže ovako današnja narodna poslovica: dok mudrac odmjeri, budala već presječe. Jedna vrlo jasna narodna poslovica, evo, poslovica koja govori o sukobu između promišljenosti i naglosti, odnosno između čovjeka koji dobro razmisli prije svog djelovanja i onoga koji djeluje impulzivno, bez razumijevanja posljedica. Na površini možemo reći vrlo jednostavna narodna poslovica, ali evo, ipak nosi nekoliko slojeva značenja. Slika dolazi iz jednog starog zanatskog i seoskog života. Prije nego što nešto prerežeš, bilo da je to drvo, platno, konop, greda, nebitno zapravo o čemu se govori, uvijek trebaš jako dobro izmjeriti, procijeniti, razmisliti i provjeriti. Mudrac to radi vrlo pažljivo, a evo, kako govori sama narodna poslovica, budala jednostavno ne mjeri, ona odmah sječe. I najčešće pogriši. Ima jedna slična narodna poslovica koja kaže: dva put izmjeri, jednom sjeci, ali ova poslovica ide dalje, ona ne govori samo o pogrešci, nego o činjenici da je glupost puno često, odnosno vrlo često, brža od mudrosti. Pametan čovjek razmatra posljedice, vidi nijanse, sumnja uvijek u sebe, iako možda i je u pravu, i uvijek traži najbolje rješenje. Budala logično ne razmišlja, nema kočnicu, ne vidi nikakav rizik i djeluje odmah. Zato nekad, recimo, u životu izgleda da agresivni ljudi brže napreduju, da površni donose odluke lakše, te da glasni dominiraju nad tihima. Poslovica primjećuje jednu neugodnu istinu: razum usporava, a ne razum ubrzava. Dakle, pametan čovjek će uvijek preispitivati samog sebe, vidjeti više mogućih ishoda, osjećati odgovornost i znati jednostavno koliko netko može pogriješiti. Budala ima lažnu sigurnost, ne vidi složenost, ne sumnja i zato djeluje odlučnije. Kako smo i rekli, ne često, uvijek pametnije. Dakle, dok mudrac odmjeri, budala već presječe, nije samo savjet protiv brzopletosti, to je zapravo jedno opažanje o ljudskoj prirodi, kritika društva, možemo reći jedan psihološki uvid, te upozorenje da inteligencija bez odlučnosti može postati nemoćna. Razmišljaj pažljivo, ali ne toliko dugo da oni bez razuma odluče umjesto tebe. Nakon ove vrlo zanimljive narodne poslovice i naše rubrike Nije blago, ni srebro, ni zlato, nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa.
0: Nije blago, ni srebro, ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 sati, slijede nam lokalne vijesti. Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan za procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10 do 20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. U dopisu ministarstvu udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinaka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika, jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije te preporuke vezane za cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka te ekonomskih mjera na gospodarstvo. Županica Nataša Tramišak uručit će danas sportsku opremu i rekvizite sportskim klubovima na području Osječko-baranjske županije. U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu je održala hrvatska glazbenica Katarina Lamotte, orguljašica u Francusku.

0: Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i radujemo je da ću danas moći, koliko mogu, prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu, ističe umjetnica.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam od uvijek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Baha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove i tako da sam, pa pomalo mogu reći, čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što imam privilegiju tim se baviti.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene dvije osobe. Po jedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica, a u prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba. Zabilježen je i jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Županijski centar 112 izvijestio je i o tehničkoj intervenciji vatrogasaca Kešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici. I za kraj naših vijesti, jedna vijest iz šaha. Kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo u sastavu Emanuel Čulo, Mislav Blažević, Petra Vidić i Mauro Jokić odigrala je prvu kadetsku ligu šahovske zajednice Županija Istok s još 9 ekipa Berger sustavom sparivanja s 5 pobjeda, jednim remijem i 3 izgubljene partije zasjeli su na 3. mjesto. Odlične rezultate šahisti su ostvarili i po pločama. Emanuel Čulo osvojio je broncu na prvoj ploči te Mislav Blažević srebro na drugoj ploči.
2: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana možemo očekivati pretežno oblačno vrijeme te uglavnom suho. U drugom dijelu dana dolazi sunčanije vrijeme, ali bit će vrlo nestabilno. Možemo očekivati pljuskove uz grmljavinu, lokalno može biti i leda. Što se tiče same temperature, ona će nam se u najtoplijem dijelu dana popeti do 25 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, mjerimo je na 18 Celzijevih stupnjeva, vlažnost 78%, tlak zraka 1010 hektopaskala.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

sve češće prolazim kroz tvoje kapije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, radjeni sto put, ali nismo nikada

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.
1: Pogrebne obavijesti i danas su nam prazne. Nastavljamo dalje sa glazbom.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sejn. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci.
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Bob Marleyu. Bob Marley bio je jamajčanski reggae i ska pjevač, tekstopisac, glazbena, ali i kulturna ikona Jamajke. Rođen 6. veljače 1945. godine, preminuo je upravo na današnji dan, dakle 11. svibnja 1981. Slobodno možemo reći, jedini reggae glazbenik koji je postigao status svjetske superzvijezde. Njegov otac Norman Marley bio je bijeli engleski vojnik iz Liverpoola, odrastao je u jednom, možemo reći, sirotinskom dijelu Kingstona na Jamajci, gdje je otkrio glazbu Crne Amerike zahvaljujući američkim radijskim postajama. Nasljeđe ropstva i svijest o afričkoj domovini uvijek se osjećala u njegovoj glazbi, čak i kad je osvojio slušateljstvo na zapadu. 1963. godine, evo, formirana je i jedna grupa, The Wailers, koju čine Bob Marley, Bunny Livingston i Peter Tosh, a njihova prva pjesma, Simmer Down, postala je odmah hit na Jamajci, ali i u drugim dijelovima svijeta. 1966. godine Haile Selassie posjetio je Jamajku i od tada, evo, Bob Marley i ostatak grupe Wailers prihvaćaju rastafarijansku vjeru. Svojom glazbom, evo, nastojali su rasprostraniti poruku ljubavi i mira. U rodnoj zemlji Bob Marley postaje prorok, a njegov utjecaj seže, možemo reći, do političkih voda. U svibnju 1981. godine Bob Marley umro je od raka na nožnom palcu, kojeg je dobio prilikom igranja nogometa. Svijet je, možemo reći, izgubio zagovornika siromašnih i obespravljenih, kao i jednog od najboljih skladatelja svoje generacije. Bio je zapravo prva svjetska megazvijezda iz trećeg svijeta i učinio je mnogo na oživljavanju oslabljene političke svijesti kod mladih ljudi, a u nasljeđe je ostavio pjesme koje i danas nadahnjuju glazbenike širom svijeta. Bio je rastafarijanac, kažem, jedan od najvećih zagovornika panafrikanizma, te je pjevao o ukidanju represija. Dakle, živio je samo 36 godina. Eto, Bob Marley, jamajčanski reggae i ska pjevač i tekstopisac. Poslušat ćemo jednu njegovu prekrasnu pjesmu, a onda nam, evo, nakon još malo glazbe, slijedi jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nam naši dragi slušatelji i našeg jutrofona. Otvorene su nam telefonske linije za vaše pozive. Halo, halo, ko je s nama?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav.
2: Lijep pozdrav vama, Luka. Evo imamo jednu čestitku. Naša unuka Nora Filić u subotu u Zagrebu je osvojila zlato u jiu-jitsu, pa joj baka i dida čestita i žele puno sreće, zdravlja. Neko dragi Bog i majka draga čuva i blagoslove. I ako može pjesma, ja sam na te ponosna.
1: Hvala.
2: Puno hvala i doviđenja, Bog.
1: Pozdrav, Bog. Naravno, čestitamo na još jednom lijepom uspjehu, sportskom uspjehu za Noru i mi nastavljamo dalje s našim jutrofonom. Dakle, naše telefonske linije otvorene su za vaše pozive 813-249-822-271.

0: Milijonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan uz procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10 do 20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. U dopisu ministarstvu udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinaka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika, jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije te preporuke vezane uz cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka, javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo. Županica Nataša Tramišak uručit će danas sportsku opremu i rekvizite sportskim klubovima na području Osječko-baranjske županije. U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu je održala hrvatska glazbenica Katarina Lamotte, orguljašica u Francuskoj.

0: Veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i raduje me da ću danas moći, koliko mogu, prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam od uvijek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Baha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove i tako da sam pa pomalo mogu reći čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što imam privilegiju time se baviti.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene 2 osobe. Po jedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica. U prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba, a zabilježen je i jedan nalet vozila na divljač na području Đakova. Županijski centar 112 izvijestio je i o tehničkoj intervenciji vatrogasaca Kešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici.
2: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas danas promjenjivo vrijeme, u poslijepodnevnim satima bit će sunčanih razdoblja, ali bit će i mogućih pljuskova, tako da evo, to je ono što možemo očekivati u poslijepodnevnim satima. Trenutna temperatura u našem gradu 19 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
4: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno i na što mi rekli malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći. U njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijepan pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u općinu Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik je Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci.
7: Prije svega, dobar dan svima, vašim slušateljima i vama. Općina Punitovci je u Osječko-baranjskoj županiji, sastoji se od 4 naselja, općina naselje Punitovci, Josipovac Punitovački, Krndija i Jurjevac Punitovački. Ja sam vijećnik ispred sela Jurjevca, i o tome ću nešto više sada reći. Prema popisu iz 2021. godine mjesto ima 264 stanovnika, što je, da odmah to kažem, u biti najgora brojka u povijesti ovog sela. Naime, nekad kad se doselilo imalo i 500 i više stanovnika. Nalazi se oko 16 km od Đakova i 20 km od Osijeka. Prema tome, dobro je povezano cestovno i prema Osijeku i prema Punitovcima. Mjesto je osnovano 1882. godine doseljavanjem Slovaka na poziv biskupa Josipa Juraja Strossmayera. Oni su doselili prvo negdje oko Čepina, onda se mu je biskup Strossmayer dodijelio parcele na današnjem mjestu, na današnjoj lokaciji, s tim što su to naši preci morali čistiti jer je bilo područje posumnjeno i koje je sebi očistio koju parcelu, tako ima pravo graditi kuću i nastaniti se tu. Dakle, selo je nastanjeno sada već pretežito slovačkim stanovništvom, jer se ženitbom i udajama naravno izmiješalo sa starosjedijocima iz susjednih sela, ali još uvijek održava kulturu slovačke i slovačkog jezika, koje se i dalje prenosi na naše narodne naraštaje.
6: Upitali smo našeg današnjeg sugovornika kako zapravo izgleda život u Jurjevcu Punitovačkom.
7: Život u Jurjevcu izgleda dobro, po meni. No međutim, problem imamo kao i svi ostali što imaju u Republici Hrvatskoj sva mjesta, pogotovo sela, jer nam se prije 5-6 godina iz sela odselilo 7-8 obitelji sa mladom djecom. Tako da, nažalost, sada selo uglavnom se više ima starosjedilaca, odnosno starih stanovnika, jel, koji su pretežno staračka dob, to je ono što nas brine. No, međutim, zadnje godine se doselile dvije porodice sa malom djecom, tako da mislimo da to neće biti jedine. Jel. Selo, inače, ima svu infrastrukturu, ima vodovod, ima plin, ima kanalizaciju koja je doduše još u radu, ulice su sve asfaltirane, tako da se u selu živi normalno, mirno, stanovništvo je pretežito poljoprivredno, a na tam brojnih radi u Osijeku i Đakovu i svaki dan naravno putuje.
6: Jedna prava vesela slovačka pjesma, pa nastavljamo s drugim dijelom naše današnje emisije Iz moje ulice.

0: U mojoj ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno jedna, što bi rekli, malena varoš. Ti nema one hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Nakon jednog lijepog glazbenog predaha, vraćamo se našoj današnjoj emisiji. Vraćamo se naravno i našem sugovorniku, to je danas Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci, kojeg smo upitali koliko su stanovnici zapravo zadovoljni komunalnom infrastrukturom, kako u selu, tako i općenito u općini Punitovci.
7: Pa mislim da su ljudi zadovoljni, kao što sam već napomenuo. U selu postoji vodoopskrba, postoji plinska mreža, postoji kanalizacija, ceste su sve asfaltirane u svim naseljima i u našem i u svim ulicama. Imamo jedan respektabilni kulturni dom, kojem se centar svih naših zbivanja, u koje se kontinuirano ulaže, te smo na njegovu izgradnju izuzetno ponosni. On je centar svih zbivanja, kako u kulturnom, tako i u društvenom smislu, te se tu održavaju brojne kulturne i druge manifestacije mjesta. Ostvarivati bolje uvjete i pogodnosti za povrat mladih obitelji, jer se nadamo da će se vratiti ovi naši koji su odselili, jel? Tako da će se i dalje raditi na poboljšanju uvjeta rada i života, ulagati u sadržaje za mlade, infrastrukturu, te na taj način privati eventualno mlade obitelji iz drugih naselja. Jer tu vidimo pomake na bolje, a nadam se da će se tako i nastaviti. Obzirom da sam ja vijećnik u petom mandatu, mogu potvrditi da je saradnja sa općinom na visokoj razini, kao i sa županijom. O svim otvorenim pitanjima dobro komuniciramo sa načelnicom općine, te u skladu s mogućnostima rješavamo sva otvorena pitanja, uglavnom na obostrano zadovoljstvo. Tako da tu vidim samo situaciju koja bi mogla u budućnosti privući i neke mlade ljude iz okolnog mjesta.
6: A s obzirom da je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, upitali smo našeg današnjeg sugovornika Tomislava Hmuru koliko se zapravo općinsko vijeće često sastaje i koje su glavne teme o kojima se raspravlja na sastancima. Također smo i našeg gosta zamolili da nam predstavi udruge i sportske klubove koji djeluju u Jurjevcu Punitovačkom.
7: Pa općinsko vijeće se sastaje, zavisi u potrebama, ali najduži period da se ne sastaje bude oko 2,5-3 mjeseca. U tom se periodu uvijek sastaje. A glavne teme su rješavanje problema s selom, održavanje poljskih puteva, poboljšanje uvjeta infrastrukture, održavanje javnih prometnica, održavanje javnih površina u selu i tako groblja i svega ostaloga što je potrebno trenutno. Jel? Da, možemo. Što se tiče udruga, imamo Maticu Slovačku, to je znači jedna naša, možemo tako kazati, krovna udruga i srce kulturnog života u selu. Oni imaju pjevačku i plesnu skupinu koju često puta prikazuju i idu van naselja i van općine. A poznati su i po likovnim kolonijama koja se svake godine održava i tako se tu, na koju se odozivaju i ostali iz okoline likovna društva i kulturne udruge. Imamo športsko-ribolovnu udrugu Jurjevac, koja je ribolovna udruga koja se brine o lokalnim ribnjacima. Imamo ribnjak koji je jedan stvarno lijep, uređen i stvarno imamo se s čim podičiti. Tamo se organiziraju takmičenja u sportskom ribolovu i razna druženja u sportu. Zatim imamo i Zrinski Jurjevac, koje ste vjerojatno čuli, koji se borio za ulazak u ligu gotovo, no međutim sada je stvarno malo srozan, malo se to raspalo, ali radi se na reaktivaciji i tako da nadam se da će se i to polako dovesti u jedno zadovoljavajuće stanje. U mjestu imamo školu, to je područna škola u sastavu osnovne škole Josip Pozarac Josipovac, gdje se između ostalog njeguje i učenje slovačkog jezika i kulture, i tako da naša djeca već od mladih dana budu uključena i upoznata sa našim običajima i onda njih nastavljaju u toj matici slovačkoj.
6: Dragi naši slušatelji, mi smo evo došli i do kraja naše današnje emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji odveli smo vas malo do općine Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik bio je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, Tomislav Hmura. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih ulica, naselja i općina koje ćemo naravno evo posjetiti u našoj emisiji Iz moje ulice. Dragi naši slušatelji, lijep vam pozdrav.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. A govornik je očajan.
8: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
9: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
5: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.
10: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
11: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
12: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
13: Marketing Radio Đakova.
14: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
15: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Plava patrola.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna plava patrola. U vremenu od 4. do 10. svibnja ove godine na području policijske postaje Đakovo evidentirano je 8 prometnih nesreća, od kojih su 2 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama u kojima su 2 osobe zadobile lake tjelesne ozljede, te još 6 prometnih nesreća uz materijalnu štetu. Idemo naravno kronološki redom. 4. svibnja ove godine u 12 sati i 15 minuta na autocesti A5 Đakovo-Osijek dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač teretnog automobila uslijed nepropisnog kretanja vozilom po kolniku. Istog dana, u 13 sati i 10 minuta u Đakovu, na raskrižju kojeg čine Marulićeva, Nazorova i Katančićeva ulica, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. 6. svibnja u 15 sati i 45 minuta na državnoj, odnosno na raskrižju kojeg čine državna cesta broj 7 i državna cesta broj 46, Đakovačka obilaznica, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovala vozačica osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. 6. svibnja u 20 sati i 5 minuta na županijskoj cesti broj 4130 između Forkuševaca i Semeljaca dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. 8. svibnja u 9 sati i 9 minuta na raskrižju državne ceste broj 7 i županijske ceste broj 4292 Đakovačka obilaznica dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepoštivanja prednosti prolaska. Istog dana u 14 sati i 10 minuta u Đakovu, u ulici Petra Preradovića, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom, a nju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 0,85 grama po kilogramu. 9. svibnja u 13 sati u Đakovu, u ulici Franje Račkog, dogodila se prometna nesreća s materijalnom štetom koju je prouzrokovao vozač osobnog automobila uslijed nepropisnog uključivanja vozilom u promet. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 1,14 grama po kilogramu, te je isti smješten u posebnu prostoriju policijske postaje Đakovo do prestanka djelovanja opojnog sredstva. I posljednja prometna nesreća 10. svibnja u 20 sati i 20 minuta u Vrbici dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom u kojoj je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Prometnu nesreću prouzrokovao je vozač osobnog automobila uslijed neprilagođene brzine kretanja. Obavljenim očevidom utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje jer nije položio vozački ispit, te pod utjecajem alkohola u krvi u koncentraciji od 1,35 grama po kilogramu, a tijekom upravljanja vozilom nije koristio sigurnosni pojas. Sutra od 11 sati do 12.30 na području grada Đakova u suradnji sa djelatnicima Hrvatskog Crvenog križa provest će se jedna preventivna akcija pod nazivom 5 do 12, a cilj ove akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštita i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Zaključujemo današnju plavu patrolu i nastavljamo dalje sa glazbom.
0: Plava patrola.

0: Neonske minute.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Provjereno.
5: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
7: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
5: Tjednik Radio Đakova.
8: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
9: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
10: Brz. Točan, neovisan. Radio Đakovo.

0: Rádio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati i slijede nam lokalne vijesti. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima na gradskom groblju obilježen je u petak Dan grada. Zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su gradska priznanja. Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan uz procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10 do 20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. U dopisu ministarstva udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinaka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika, jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije te preporuke vezane uz cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka, javnih poruka te ekonomskih mjera na gospodarstvo. Županica Nataša Tramišak uručit će danas sportsku opremu i rekvizite sportskim klubovima na području Osječko-baranjske županije. U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu održala je hrvatska glazbenica Katarina Lamotte, orguljašica u Francuskoj.

Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna.

0: sretna ovdje i raduje me da ću danas moći koliko mogu prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam od uvijek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Bacha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove i tako da sam pa pomalo mogu reći čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što evo ga, imam privilegiju time se baviti.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene dvije osobe. Po jedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica, a u prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba. Zabilježen je i jedan nalet vozila na divljač na području Đakova, a županijski centar 112 izvijestio je i o tehničkoj intervenciji vatrogasaca Kešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici. Sutra od 11 do 12.30 na području grada Đakova u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa provešće se preventivna akcija pod nazivom 5 do 12, a cilj ove akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu.
2: Vremenska prognoza.
1: Možemo u poslijepodnevnim satima očekivati sunčana razdoblja, ali kako smo već i najavili, moglo bi biti i grmljavinskih zapravo razdoblja i pljuskova u našem gradu. Trenutna temperatura iznosi nam 21 Celzijev stupanj, u najtoplijem dijelu dana popeće se do 24.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje probude, ljeto ispijem sa tvojih usana, pa se napijem.
4: U životu je sve promjenjivo i nesigurno, baš kao i godišnja doba. Ali u vašem životu postoji nešto što je 100,2% sigurno i nepromjenjivo. To je vaš radio, Radio Đakovo.

0: Pametno izvješće.
1: Evo nam i Hrvatskog autokluba i njihovog prometnog izvješća. Dogodila se prometna nesreća na autocesti A5 između čvora Čepin i čvora Osijek u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh. Vozi se trenutno jednom prometnom trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Osim te prometne nesreće, nemamo nešto drugo za izdvojiti s naših lokalnih cesta. Nadamo se da je sve drugo pod kontrolom i da je sve drugo u redu. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Brücke Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
6: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
7: Ja treniram od 11. godine.
8: I ja isto od 11.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
11: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: zvijesti Radio Đakova.
1: Traje očevid nakon ubojstva policajca, oglasio se sindikat policije.
0: Blic vijesti.
1: Karlovačka policija izvijestila o 4 tijela koja su pronađena u Kupi i Mrežnici.
0: Blic vijesti.
1: Ministar Glavina apelirao na smanjenje cijena u sektoru za 10-20%.
0: Blic vijesti.
1: Udruga Glas poduzetnika Ministarstvu turizma na temelju kojih ekonomskih pokazatelja se očekuje smanjenje cijena u turizmu.
0: Blic vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump odbacio odgovor Irana za okončanje rata.
0: Blic vijesti.
1: Latvijski ministar obrane podnio ostavku.
0: Blic vijesti.
1: Fico, ne možemo zamijeniti jednu energetsku ovisnost drugom samo zbog mržnje prema Rusiji.
0: Blic vijesti.
1: Odlične vijesti stižu nam iz Rima. Nova pobjeda Dine Prižmića, koji će sutra za četvrtfinale igrati protiv Rusa Hačanova.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatska nogometna liga, Osijek izgubio od Istre, Radotić, neobjašnjivo mi je što igrači ne pokazuju ni volju ni energiju.
0: Blic vijesti.
1: Slaven Belupo prekinuo crni niz i porazio Goricu, trener Gregurina, svi smo dali sve što imamo i nagradilo nas je pobjedom.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Danas za ručak. Idemo i danas nešto lijepo i kvalitetno pripremiti. Evo, za sve one koji ne jedu danas, možemo reći, ostatke nedjeljnog ručka, evo nešto novo i nešto vrlo zanimljivo. Danas pravimo zapečenu piletinu s batatom. Dakle, bit će vam potrebno otprilike nekih pola kilograma bijelog pilećeg mesa, tri manja batata, malo maslinovog ulja, soli i bibera po želji, nakon toga malo češnjaka, peršina, četiri jajeta, mascarpone sir, malo mlijeka, malo tvrdog ribanog sira i malo sezama. Prvenstveno piletinu očistiti i isjeći na sitne kockice, oguliti batat, oprati ga i isjeći na sitnije kockice. Otprilike bi bilo dobro da su jednaka veličina, dakle da je jednaka veličina i mesa i batata. U posudi pomiješati piletinu i batat, dodati maslinovog ulja, soli, bibera, nakon toga peršina i naravno češnjaka. Sve dobro izmiješati i prebaciti u nauljenu tepsiju. Izmiješati četiri jaja s malo soli, dodati mascarpone sir i dodati mlijeko i sve to preliti preko piletine i batata. Naravno, prethodno zagrijati pečnicu na 180 stupnjeva i staviti da se peče, evo, možemo reći, u već zagrijanu pečnicu. Izvaditi, dakle, možemo reći, jelo iz redne, na vrh samog jela naribati tvrdog sira i posuti sa malo sjemenki sezama, vratiti sve to nazad u pečnicu dok se ne uhvati onako fina korica. Sve zajedno jelo se peče otprilike oko 40 minuta. Svima koji će se okušati u ovom vrlo zanimljivom jelu, želimo dobar tek.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute.
1: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
2: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji: 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
6: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Točno je 11 sati. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima na gradskom groblju obilježen je u petak Dan grada. Zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su gradska priznanja. Županica Nataša Tramišak uručit će danas sportsku opremu i rekvizite sportskim klubovima na području Osječko-baranjske županije. U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu održala je hrvatska glazbenica Katarina Lamote, orguljašica u Francusku.

0: Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i radujemo je da ću danas moći, koliko mogu, prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam od uvijek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Baha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove tako da sam pa pomalo mogu reći čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što evo ga, imam privilegiju time se baviti.
1: Sutra od 11 sati do 12.30 na području grada Đakova u suradnji s djelatnicima Hrvatskog Crvenog križa provest će se preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Cilj ove akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. I za kraj vijesti, jedna vijest iz šaha, kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo u sastavu Emanuel Čulo, Mislav Blažević, Petra Vidić i Mauro Jokić odigrala je prvu kadetsku ligu šahovske zajednice Županija Istok s još 9 ekipa Berger sustavom sparivanja s 5 pobjeda, 1 remijem i 3 izgubljene partije zasjeli su na 3. mjesto. Odlične rezultate naši šahisti ostvarili su i po pločama. Emanuel Čulo osvojio je broncu na prvoj ploči, dok je Mislav

0: Boba Blažević osvojio srebro na drugoj ploči.
1: Vremenska prognoza.
0: Možemo očekivati promjenjivo vrijeme tijekom današnjeg dana. Nakon sunčanih razdoblja dolazi nam i možemo reći grmljavinsko nevrijeme uz podosta oborina. Što se tiče trenutne situacije u našem gradu, mjerimo 22 Celzijeva stupnja, vlažnost 53%, dok nam je trenutni tlak zraka 1010 hektopaskala.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
2: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
2: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
2: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
2: Obojite dan bojama.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
4: Čija je ono zvijezda?
5: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
6: Sve su na nebu, samo jedna ne.
5: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
7: Evo nas u žutom eteru, odmah na početku predstavljamo grupu Buđenje koji nam se predstavljaju novim singlom Nije lako tako. Pjesma koja donosi energičniji, moderniji, snažniji zvuk uz prepoznatljiv rukopis benda i izražen moćan riff koji nas uvodi u novo poglavlje Buđenja.

Popularni Kumovi objavili su novi singl i spot Baraba, veselu i zaraznu pjesmu punu pozitivne energije i plesnog ritma. Iza pjesme stoje renomirani autori, glazbu potpisuje Nikola Bosilj, tekst Nenad Ničević, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Spot je realizirala kuća Recording Media, a režiju, scenarij i montažu potpisuje Nikola Bosilj. Kumovi su na sceni više od 10 godina, tijekom kojih su izdali dva albuma, Najbolje tek dolazi i Isti je grad. Bend se može pohvaliti više milijunskim pregledima spotova i velikim hitovima poput Isti je grad, Da mi živo da, Da sam često trijezan, te Vina rakije. U dosadašnjoj karijeri surađivali su sa brojnim istaknutim glazbenicima.

0: Slušate Žuti Eter na 100.2 i 87.6 MHz i Marcela ima novi singl. Poslušajmo što kaže.
1: Pozdrav svima, ja sam Marcela i predstavljam vam svoj novi singl Hater Love Ya. Pjesma Hater Love Ya nastala je, ja bih rekla, krajem 2023. godine. Napisala sam ju zajedno sa svojim nizozemskim timom s kojim već godinama stvaram glazbu i s kojima sam napisala i svoj single Gasoline, a to su Daniel van den Brink, Björgen van Essen i Amanda Collis. I sjećam se točno kako smo krenuli. Ja sam ogroman fan Michael Jacksona i često ga slušam za inspiraciju i taj dan sam se baš vozila prema studiju i slušala sam Michael Jacksona i ušla sam u studio i rekla sam svom producentu Björgenu: ajmo napraviti neki Michael Jackson beat zapakiran u Marcela zvuk. I moram priznati da smo si zadali poprilično izazovnu inspiraciju i sjećam se da smo taj dan praktički cijeli dan radili stvarajući produkciju pjesme. I produkcija je toliko specifična da smo u početku se dosta mučili sa melodijom i tekstom i tek mjesecima kasnije smo opet uzeli pjesmu i sjećam se da smo prvo došli na ideju Hater Love Ya i od tuda je sve krenulo. I eto, sam naziv pjesme otkriva temu, kad znaš da nešto nije ono dobro za tebe, ali svejedno malo uživaš u tome. Ono, toksična veza iz koje ne možeš ili možda točnije ne želiš izaći. A eto, cjelokupnu priču i energiju pjesme zaokružila je vrhunska ekipa spota, fenomenalni Dario Radusin koji je točno pogodio taj edgy pop vibe spota, Bernard Lela koji me oduševio stylingom i odabirom outfita, Dora Marošević koja je priču zaokružila šminkom i frizurom, te Lorena Puškarić koja je iza kulisa kreirala sav prateći BTS sadržaj. Eto, veselim se svemu što će donijeti promocija singla, isto tako veselim se i ljetu koje će, naravno, uz malo uživancije biti i radno, gdje ću nastaviti stvarati nove pjesme i nadam se koncertnoj aktivnoj godini. Eto, lijepo je krenula sa 1.5. u Crikvenici sa Gršom i nadam se da će i u tom smjeru i nastaviti ova godina. Eto, veliki pozdrav svima i hvala na podršci. Pozdrav Radio Đakovo, ja sam Marcela, a vi slušate moj novi single Hater Love Ya. Uživajte i hvala vam na podršci.

Novo ime na domaćoj glazbenoj sceni, Ema predstavlja svoj prvi single i spot Bježiš od mene, kojim će se ujedno predstaviti publici na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama, gdje će imati svoj prvi nastup uživo. Pjesma tematizira ljubavne odnose ispunjene nesigurnošću, privlačnošću i udaljavanjem. Sama Ema opisuje kao priču o emocijama koje su u stalnom sukobu. Pjesma govori o ljubavi i borbi za ljubav, o osjećaju kada netko bježi od emocija, iako zapravo želi ostati komplicirana, ali u isto vrijeme vrlo jednostavna, poručuje Ema.

0: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, prekače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098 522 816.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu u metalnu
1: za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite

0: kojima smeti. Jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Tvoja istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Sati.
3: Media Servis i Radio Đakovo.
2: Iran odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Dvoje evakuiranih putnika s broda Hondius pozitivno na hantavirus. Barcelona osigurala 29. naslov španjolskog prvenstva pobjedom u El Clasiku.
3: Vijesti Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Tamošnji mediji američki su prijedlog prikazali kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga ističu značilo bi da se Islamska republika pokorava pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran, podsjetimo, poziva na okončanje rata na svim frontama te traži od SAD-a plaćanje ratne odštete, objavili su iranski državni mediji. Trump je iranski odgovor na prijedlog sporazuma opisao potpuno neprihvatljivim. A da rat u Iranu nije gotov, upozorio je u intervju za CBS izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
4: Puno smo postigli, ali ništa nije gotovo. Još uvijek postoji nuklearni materijal, obogaćeni urani koji treba ukloniti iz Irana. Još uvijek postoje lokacije za obogaćivanje koje treba uništiti. Ima još posrednika koje Iran podržava balističkim projektilima. Puno toga smo uništili, ali tu još uvijek ima posla.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju. Podsjetimo, do sad je s broda evakuirano 94 putnika i članova posade, što je potvrdila španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia. Evakuacija se nastavlja u poslijepodnevnim satima, kada bi zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Garcia je poručila. Ovo je do sad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Nastavlja se kriminalističko istraživanje o motivima ubojstva koje je jučer potreslo Krapinu. Ubijen je šef krim policije Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe, a bori se za život u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ranije je rekao.
5: Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
2: Oglasili su se iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. A kako neslužbeno doznaje 24 sata, ubojica je od ranije poznat policiji. Nekoliko dana prije ubojstva prijavio je to drugi policajac iz Krapine. U prijavi je navedeno da ga je ubojica tijekom svibnja učestalo pratio automobilom, a 7. svibnja vozilom mu je ušao u dvorište kuće pa pobjegao. Policija je na slučaju radila, ali do trenutka ubojstva postupak nije bio završen. Policija istražuje i je li krim istraživanje oko praćenja bio motiv ubojstva.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Indijska građevinska tvrtka Efcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg te izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćili su iz HŽ Infrastrukture. Riječ je ističu o najvećem željezničkom projektu u povijesti Republike Hrvatske. Ponuda tvrtke iznosi nešto više od 677 milijuna eura bez PDV-a. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova.
3: Media Servis. Vijesti.
2: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
6: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska.

0: Hrvatska ide sa popustima od 10-20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
1: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu da ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti utemeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo. Sport.
2: Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju sladali Real Madrid s 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu, pobjedom u El Clasiku. Na listu strijelaca upisali su se Rashford i Torres. Dodajmo kako su domaćini igrali bez Jamala, dok su kod Reala nedostajali Mbappe, Rodrigo i Valverde. Nogometaši Slaven Belupa sladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
3: Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Mislim da smo im onak dosta dobro limitirali i sveli na minimum. Mi smo imali dosta situacija, možda i za riješiti utakmicu prije, otići na dva razlika, ali sve u svemu velim. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim na sve u klubu.
2: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smal Prevljak. Strateg Osijeka Tomislav Radotić.
4: Prvo poluvremeno objašnjivo, bez energije, bez tijenja, a dosta mladih igrača započelo ovu utakmicu usred nekakvih nepredviđenih situacija kao što je ozljeda Mehije i tako dalje. Nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
2: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati ostanak u ligi, iako 2 kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Karena Hačanova u 1/8 finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u 4. kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Umbera rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Đokovića u 2. kolu. S druge strane, Hačanov je mjesto među 16 najboljih izborio preokretom protiv Nizozemca Fante Zandschulpa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Osijeku i Sisku, 22 u Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Zagrebu, Varaždin mjeri 21, Dubrovnik, Šibenik, Karlovac i Zadar 20, u Makarskoj 19, u Splitu 18, stupanj manje u Gospiću, 16 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjeter. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža.
5: Media Servis. Najbrža istina.
6: Žuta za radost.
7: Plava za sigurnost.
6: Narančasta za postojanost.
8: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.
6: Bijela za čistoću.
8: Crvena za ljubav.
6: Obojite dan bojama Radio Đakova.
9: Sati i 9 minuta. Čuli smo podnevne vijesti Media Servisa. U gradu mjerimo trenutno 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka je 1008 hektopaskala, vlažnost zraka 60%. Slijedi hit dana.
6: Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
5: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, a u Gorskom kotoru ima i magle, dionica 6 između čvora Vrata i čvora Oštrovica. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Putujem bez putovanja.
1: Sjeverno od Sicilije, u Tirenskom moru, nalazi se arhipelag nazvan po grčkom bogu vjetra, koji je odavde upravljao svojim kraljevstvom. Eolski otoci, ili po najvećem Liparski, na prvi pogled izgledaju poput razasutih zuba kakve mitske morske nemeni, a njihovu dramatičnu ljepotu pojačavaju legende o vatri i moru, kontrasti koji mijenjaju svijet i ljudi koji još uvijek znaju kako se živi dobar život. Stromboli danas neprestano pučka, diše, jedan je od rijetkih aktivnih vulkana na svijetu koji kontinuirano eruptira. Zbog toga ga često nazivaju svjetionikom Mediterana. A pruži li vam se prilika da ga tako markantno obiđete barkom noću, bit ću vam jasno zašto je nadahnuo sve te legende i priče. Otok Vulcano sa svojim fumarolama, sumpornim izvorima, crnim plažama i blatnim kupkama jednako je fascinantan. Dok plovite prema Eolskim otocima, oni vas dočekaju mrkog pogleda s oštrim stijenama, obavijeni dimom, a onda vam otkriju svoje veliko srce. Zahvaljujući prirodi čudesa, cijeli arhipelag upisan je na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Eolski otoci naseljeni su još u prapovijesti, a kroz stoljeća su bili pod utjecajem različitih civilizacija, od Grka i Rimljana do Romana i Španjolaca. U antičko doba bili su važna trgovačka točka zahvaljujući opsidijanu, vulkanskom staklu koje se koristilo za izradu alata. Iako im je svima zajednička sirova ljepota, svaki otok ima poseban karakter i atmosferu. Lipar je najveći i najživlji administrativno središte s lukom, starom tvrđavom, arheološkim muzeom i ulicom Corso Vittorio Emanuele, prepunom vreve i života. Salina je najzelenija i poznata po vinogradima, kaparima i desertom vinu Malvazija. Panarea pak privlači glamurozniju publiku koja traži luksuzne vile i ludi noćni život, dok su Alicudi i Filicudi sinonim za potpun bijeg od civilizacije s minimalnom infrastrukturom, malo stanovnika i gotovo bez signala. Život na otocima oduvijek je bio vezan za prirodu, masline, kapari i vinova loza uspijevaju na terasastim padinama, kućajim ravnim krovovima i na terasama na kojima vjetar stalno pleše sa rasprostrtim rubljem, a svakodnevnica teče polako uz jednostavne užitke i miri sumpora. Mitovi priča o morskim čudovištima, brodolomima i neobjašnjivim svjetljima na horizontu ovdje se još prepričavaju. Vjeruje se da su erupcije inspirirale antičke priče o vatrenim bogovima i podzemnim svjetovima, a Rimljani su na Vulcano smještali radionicu boga Vulcana, mjesto gdje se kuju munje i oružje bogova. Gastronomija Liparskih otoka jednostavna je, ali s puno karaktera, baš poput krajolika. Temelji se na svježoj ribi i morskim plodovima, tjestenini, kaparima, rajčicama i maslinama. Lokalni su specijaliteti rustikalni kruh s maslinovim uljem, rajčicama i inčunima, granita od limuna i naravno malvazija. Uvečer, dok Stromboli izdiše svoje krugove dima, nazdravite životu, vatri i moru, ponovite i dobro zapamtite tu sliku od crnila, mirisa i okusa.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Od danas u Manni čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame, spavačice, donje rublje. Manna.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima na gradskom groblju obilježen je u petak dan grada. Zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su gradska priznanja. Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan uz procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10 do 20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. U dopisu ministarstvu udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika. Jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije i preporuke vezane uz cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo. Članovi Đakovačkog i Županijskog ogranka Hrvatske stranke umirovljenika sudjelovali su danas na 17. izvještajnoj izbornoj skupštini HSU-a, na kojoj je za novog predsjednika izabran Marinko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Članovi, kako ističu, vjeruju u daljnje jačanje politike koja štiti prava i dostojanstvo umirovljenika i starijih osoba. Županica Nataša Tramišak uručila je danas sportsku opremu i rekvizite sportskim klubovima na području Osječko-baranjske županije. U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu je održala hrvatska glazbenica Katarina Lamotte, orguljašica u Francuskoj.

0: Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i radujemo je da ću danas moći, koliko mogu, prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam od uvijek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Bacha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove i tako da sam, pa pomalo mogu reći, čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što imam privilegiju time se baviti.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene dvije osobe. Po jedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica. U prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba. Zabilježen je jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Županijski centar 112 izvijesti

0: tehničkoj intervenciji vatrogasaca Cerkešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene povećane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je zatečen jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, i to 10. svibnja u 1:01 u Viškovcima u Mladinskoj ulici, a gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,60 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. Sutra od 11 do 12.30 na području grada Đakova u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa provest će se preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Vijesti šaha. Kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo u sastavu Emanuel Čulo, Mislav Blažević, Petar Vidić i Mauro Jokić odigrala je prvu kadetsku ligu šahovske zajednice Županija Istok s još 9 ekipa Berger sustavom sparivanja, kružno sparivanje. S 5 pobjeda, 1 remijem i 3 izgubljene partije zasjeli su na 3. mjesto. Odlične rezultate naši šahisti ostvarili su i po pločama. Emanuel Čulo bronca na prvoj ploči, te Mislo Blažević srebro na drugoj ploči.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, pretežno oblačno, nestabilno. U drugom dijelu dana izraženi pljuskovi. Vjetar umjeren do jak, jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 celzijevih. Trenutno u Đakovu 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: Pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji, 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama, te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
1: Servis računala i printera, prodaja tint i tonera, Favor informatika.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
3: Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
6: No, Optika Đakovo.
5: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
6: Primamo i recepte HZZO-a.
5: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
6: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
5: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
6: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
5: Ili nazovite 099-543-9000.
6: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
7: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
2: To mislite, postupa li policija, državno odvjetništvo promptno po kaznenim prijavama?
3: Pa mislim da ne postupa, a sad, to je moje mišljenje, a sad možda oni će reći da oni rade odmah promptno po prijavama. To se vidi iz svih ovih afera koje se pojavljuju. Recimo tuku novinare u jednoj općini tamo u Dalmaciji, policija ni ne iziđe. Ne znam zašto, pa to mora se brzo izići i djelovati, jel tako? Eto, to je moje mišljenje za sad.
2: A što mislite općenito o podnošenju kaznenih prijava? Kažu da ima i anonimnih prijava, ima i...
3: Pa mislim da ne rade po tome. Mislim da ne rade, a pravdaju se da su zatrpani s tim, pa onda selektivno uzimaju što mogu riješiti, što ne mogu, stavljaju na dno ladice i tako. Eto.
2: Mislite da još uvijek?
3: Što još uvijek?
2: Politika.
3: No i tekako. Pa nije nikad ni prestala se baviti politika, odnosno nikad nije prestala imati utjecaj na pravosuđe i policije. Nikad.
4: Postupa li policija promptno po kaznenim prijavama, je li više potpisanih ili anonimnih, koliko ih godišnje zaprimi, o kakvim je prijavama najčešće riječ, kakva je procedura nakon zaprimanja, mora li podnositelj dobiti povratnu informaciju, može li policija ući u trag objavama na lažnim profilima na društvenim mrežama. Kratko, jasno, izravno. U današnjoj emisiji Izravno odgovara Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske. Dobar vam dan i dobrodošli.
5: Hvala, dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
4: Kako ste?
5: Pa evo, za sad jako dobro.
4: Za sad dobro. Za nastavak našeg razgovora poslušajmo još malo razmišljanja naših sugrađana o postupanju policije u slučajevima podnošenja kaznenih prijava.
6: Stvarno ne znam. Ne mogu ni oni raditi po svom, kako bi trebali, zato što ima sa strane utjecaja drugih. Da, kaže, ne mogu više postupat, jer odmah ako nešto naprave više, odmah im se spočitava, dolazi na medije, tako da ne mogu više kao prije nekad što su mogli. Nemaju tu slobodu, ograničeni su.
2: A biste li podnijeli vi osobno kaznenu prijavu da znate, da imate informaciju o nekom kaznenom dijelu?
6: Ne znam. Jer nešto je još više od policije. Tako da bolje se ne petlja tu.
2: Biste li potpisali ili biste anonimno kaznenu prijavili?
6: Ne bi nikako. Ne bi, ali samo se dovodiš onda u nezgodnu situaciju, tako da ne.
2: Imate li povjerenja u policiju, državno odvjetništvo?
6: Pa ne baš. Ne baš zato što sam čula neke stvari koje mi se baš ne sviđaju, ne mogu baš samostalno postupati kako bi trebali po zakonu.
2: Postupa li policija promptno po zaprimljenim kaznenim prijavama?
7: Ja mislim da postupa. Moram to reći normalno, jel da? Ti ćeš reći protiv policije nešto danas. Šalim se, ja mislim da postupa.
2: Jel biste podnijeli kaznenu prijavu da svjedočite nekom kaznenom dijelu ili da imate informacije o počinjenom kaznenom dijelu?
7: Naravno da bi... Naravno, dobi, to je dužnost svakog građanina.
2: Biste li kaznenu prijavu podnijeli anonimno ili bi je potpisali?
7: E pa sad zavisi protiv koga to se radi. Ali vjerovatno bi svojim imenom i prezimenom, ako je nešto vezano za nešto, ako je nešto ovako što bi možda, ne znam, mislim da anonimno ne bih. Mislim da ne bih anonimno, to mi djeluje onako malo što ja znam. Ako sam u stanju podnijeti prijavu, onda bih rekla svojim imenom i prezimenom.
2: A što mislite, koliko je kaznenih prijava? Svjedočimo svaki dan o aferama.
7: A jako puno, jako puno. Ima toga, da. Ima toga dosta. Ha, pa svašta ima. Ima prijetnje, ima kleveta, ima svašta ima. I prijetnje i kleveta su sad kaznena djela. jel tako? A što se tiče ovog ostalog, ima kriminala, ima u svakom segmentu društva, ima nešto, ali ima, ima dosta.
2: Imate li povjerenje
7: u policiju
2: koje se time bave?
7: U pravosuđe. U pravosuđe, policiju, pa naravno, naravno, DORH, USKOK, da, naravno da imam, naravno. Međutim, mislim da postupci jako dugo traju. To bilo da se radi o kaznenom pravu, bilo da se radi o imovinskom pravu, bilo da se radi o... Kod nas je to jako sporo. E, to je taj jedan jedini problem koji bih rekla, da sporo, sporo sve ide. I na prvostupanjskim sudovima, na drugostupanjskim sudovima to je nešto što, i na vrhovnom, to je nešto što dosta sporo ide. Nažalost.
2: Utjecaj, ima li utjecaja politike na policiju, recimo, DORH?
7: Pa ne bi trebalo imati, ne bi trebalo biti. Pa ne znam baš točno, ponekad možda čak, ne znam, evo, mislim da možda čak u nekim stvarima ima, nažalost.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno
1: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: To su razmišljanja naših sugrađana, a mi se, poštovani slušatelji, vraćamo našem gostu u studiju, Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske. Svi ovakvi razgovori i emisije obično počinju s percepcijom. Kakva je percepcija javnosti, službe te i te, pa evo u ovom slučaju konkretno policije? Imate li potrebu prokomentirati i što zapravo, evo, kako iz vaše perspektive, dakle, pogled iznutra, kako izgleda ono o čemu građani, evo, imaju ovakva razmišljanja?
5: Pa evo, kratko bi se osvrnio na ove isto komentare građana. Ja naravno razumijem i svi mi skupa da ima građana koji su nezadovoljni sa funkcioniranjem i policije i sudstva i kompletno i same države, i to pojedinci stalno pokušavaju neki ekstra negativni stav oko toga i širit, ali to su njihova prava i njihova viđanja te situacije. Mi kao policija gledamo da budemo što bolji, da budemo u službi građana, i naravno ja volim isto reći da je stanje sigurnosti dobro, čak i vrlo dobro, ali ako gledamo pojedinca koji ima štetni događaj u smislu provale, krađe neke, on će reći da je nesigurnost 100%, je li tako? Ali moramo gledati to i opet u nekom širem kontekstu i uzeti neke okvire s kojima se možemo uspoređivati i na taj način vidjeti gdje smo i kako stojimo. Spomenuo bi da je prema svjetskom portalu za statistiku Republika Hrvatska proglašena kao najsigurnija zemlja za noćno šetanje. U Europi, što nije mala stvar. To su opet parametri koji se uzeli u obzir da bi neko rekao, evo, to je tako. Ako je Republika Hrvatska najsigurnija za noćno šetanje, mislim da je Osječko-baranjska županija još iznad toga malo, zato što nam to podaci daju za pravo da tako kažemo. Evo, ovoga...
4: Ako ovo počnemo ovu, načinjati ovu sliku o stanju kriminala, je li ta ocjena ostaje toliko visoka ili se počinje spuštati?
5: Pa mogu se pohvaliti ispred policijske uprave da mi držimo visoku ljestvicu kad se uspoređujemo sa županijama naše kategorije, da smo visoko iznad nekog općeg prosjeka razriješenosti kaznenih djela na nivou Republike Hrvatske, koji je sad prešao neki 70%, kod nas je to preko 80%.
4: Tako, a zašto da... onda ta percepcija? Evo, ajmo još malo o toj percepciji. Rašireno razmišljanje, a policija ne radi baš uvijek dobro, bla, bla, bla.
5: Evo, ne možemo mi stvarno doći do svakog čovjeka i reći mu šta policija radi, iako se stvarno pokušavamo maksimalno otvoriti za javnost, prezentirati svoj rad, objavljujemo svakodnevno kaznena djela i razriješena kaznena djela. Nekako ovoga pokušavamo biti stalno u službi i da građani imaju tu neku prvu informaciju. Mm-hmm. I mi nekad tu malo kiksamo, da mm-hmm. kažem otvoreno, ali učimo, evo, kroz godine, dižemo se u svim segmentima rada i poznato je svima da je kriminal uvijek neki korak ispred nas, ali pokušavamo taj korak smanjiti na među korak i da ih povremeno i sustignemo i u prvom koraku.
4: Ajmo probati malo konkretizira to, ali na slučajima kaznenih prijava. Evo, unazad nekoliko godina, otkad ste na čelu ovog?
5: Načelnik sam zadnje 4 godine.
4: Zadnje 4 godine. Kako biste, definirali kroz te 4 godine, koliko se situacija mijenja, evo, konkretno na primjeru broja kaznenih prijava godišnje koja policija zaprimi, riješi, pa ćemo još otvoriti neka pitanja.
5: Pa za samo područje policijske uprave stanje kriminaliteta nekako godinama je u nekom istom ritmu. Nemamo neki značajniji odstupanja. Bilo je poremećaja, kako bih tak nazvao, u vrijeme COVID-a, gdje smo imali značajno smanjenje neke vrsta kriminaliteta, baš iz tog razloga što ljudi su se zatvorili u kuće.
4: Izolacija,
5: ugostiteljski objekti nisu radili, imovinska kaznena djela su se prepolovila, provale i krađe, tako da to je nešto zaista bilo drugačije, nešto novo svima, ali opet smo se vratili u neki ritam desetogodišnji. Mi na nivou godine evidentiramo oko 3500 do 4000 kaznenih djela, tako da to nije malo, nije malo, s obzirom na broj izvršitelja. Mi smo itekako zadovoljni sa načinom rada i reakcijom na ta kaznena djela. Nekad zaista se iscrpe sve mogućnosti i ne možemo utvrditi počinitelja kaznenog djela, ali bez obzira na to, takva su neka djela, nekad je i sama prijava zakašnjela da bi utvrdili neke dokaze koji su nam nužni za to, ali uglavnom mogu vam samo par nekih podataka reći koja su to kaznena djela koja nas najviše opterećuju. Tu su kaznena djela protiv imovine koju bilježimo oko 1200 na razini godine. Od tih kaznenih djela teških krađa imamo 350, a krađa 465. Razbojništva imamo 16 tijekom cijele godine. Na svu sreću, evo, prošle godine smo imali evidentirano samo jedno kazneno djelo ubojstvo i to je po poznatom, a i zadnjih, pa sad da nabrojim, mislim 20 godina nemamo teško kazneno djelo ubojstvo po nepoznatom počinitelju. I ova sve neka značajnija teža kaznena djela uspješno razrješavamo, što je onako i meni kao čelnom čovjeku jako bitna stvar, da tu se stvari odrađuju i da smo ipak spremni za svaku, odgovor imamo na svaku reakciju i odgovor na svaki taj događaj. Također veliko nam je opterećenje vezano za kaznena djela kibernetike. To nam je porast, nešto opet novo u zadnje nekoliko godina, i većina tih kaznenih djela svodi se na računalne prijevare i na prijevare sa međunarodnim karakterom.
4: O tome izvještavamo skoro svakodnevno, međutim uporno se ponavljaju te, i nedavno smo imali jedan takav slučaj.
5: Pa ja isto svakodnevno komuniciram sa službom za prevenciju, sa glasnogovorništvom, molim da se to maksimalno gura u medije, da pokušamo doći do svakog čovjeka. Pokušali smo organizirati predavanja i na nižim razinama od osnovnih škola, to se svakodnevno radi, pa da dođemo i u staračke domove, da se ljudima pokuša malo objasniti šta je to odgovorno financijsko.
4: Da. Žrtve su počesto starije osobe.
5: Upravo tako, osobe starije dobi, ali počesto se tu javljaju i mlađi ljudi koji jednostavno ili zbog neke nepažnje, čovjek oglasi prodaju nekog sitne stvari na njuškalu i javi mu se nepoznata osoba i u komunikaciji dostavi neki link koji treba popuniti. Čovjek, ne shvaćajući uopće u toj brzini da ne treba ostavljati svoje osobne podatke, ostavi sve kompletne podatke, umjesto samo da dostavi IBAN za uplatu, on dostavi sve podatke sa svoje kartice i dolazi do skidanja s računa.
4: Da, prije nego što načnemo ove druge teme u vezi kaznenih prijava, neki su se nedavno snebivali pri ovoj prijevari od 70.000 eura.
5: Upravo,
4: tu ste čak i uspjeli pronaći.
5: Upravo je to isto jedan primjer gdje smo na svu sreću imali i uspjeha i sreće. Naime, vaša sugrađanka je ostala bez 70.000 eura. Mi smo brzom reakcijom i nizom poduzeti mjera i radnji na graničnom prijelazu na izlazu iz Republike Hrvatske uhitili državljanina Ukrajine kojeg smo procesuirali, prijavili i nalazi se u istražnom zatvoru. Međutim, on je samo jedan od aktera i mi dalje poduzimamo druge radnje da dođemo do ostalih sudionika, odnosno supočinitelja. Vrlo nam je to otežano i zato nam je lakša situacija da građane educiramo, da ih upozorimo na to, neka čudna financijska ulaganja, bankari ne traže nikad podatke, policija nikad ne traži neke podatke putem telefona.
8: I ljudi opet nasjedaju.
5: I opet imali smo slučaj da je jedna osoba po tri puta prevarana na sličan način. Jednostavno, nekad ni to sve ne da rezultata. Evo, pokušavat ćemo i dalje i ovo je prilika i pozivam sve građane da ne nasjedaju na te stvari. Nema lake zarade, nema nekih policijskih postupanja. Liječnici zovu, traže novac za saniranje i liječenje člana obitelji koji je teško stradao u prometnoj nesreći. Ljudi opet se ne snađu u toj situaciji.
8: Imali smo nedavno pozive upravo na tu temu ovdje na području Đakovštine.
5: Da.
8: Kratka stanka i vraćamo se kaznenim prijavama. Što se dogodi ako ja vas prijavim za... Napišem što šta o vama, bez obzira je li istinito ili nije istinito. Što policija nakon toga radi?
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije Policijske uprave Osječko-baranjske. Najavili smo, postupali policija temu promptno po kaznenim prijavama. Ja podnesem kaznenu prijavu, anonimnu, protiv nekoga, evo protiv vas. Što vi radite dalje? A navedem tu svega i svačega.
5: Policija postupa po svakoj prijavi, bila ona potpisana ili bila anonimna. Postupa se na način da se naravno pročita taj sadržaj te prijave, vidi se da li ona sadrži sve bitna obilježja elemenata nekog bića kaznenog djela. I to je neka nama filter za daljnje postupanje. Prijave stižu na razne načine, putem mailova, putem anonimne, putem pošte. Dolaze građani, podnosi kaznene prijave na zapisnik i tako. Mislim, svakodnevno je to rad policije. Po svim prijavama se postupa, to ću vam odmah reći.
8: Baš po svima.
5: Po svim koje imaju bitna obilježja određenog kaznenog djela ili prekršaja. Tako vam mogu reći da je recimo imamo aplikaciju svoju, e-opažaj se zovu. Građani je mogu instalirati na mobilne uređaje i sasvim potpuno anonimno prijaviti bilo što. Takvih prijava je u prva četiri mjeseca ove godine bilo 3433. Da,
8: toliko.
5: Dobro ste čuli, da. Jako puno prijava dobijamo na dnevnoj bazi, oko 70-ak do 100 nekad prijava na aplikaciji je opažaj, ali većina tih prijava se odnosi na događaje iz domene prometa. Nepropisno parkiranje i tako dalje. Ne. Od tih 3433 prijave mi smo njih prihvatili 77% ili 2667 i postupili po njima. A ovih 766 je odbijeno kao jednostavno procijenjeno da niste sadržen jedan bitan element kao prijavljuje se nepropisno parkiranje, ali se zaboravi napisati na kojoj je to adresi. Mislim, kako može policija iz tog dijela iste prijave vidjeti nešto. Nadalje, 85%, kao što sam rekao, bi bilo iz domene prometa, 8% bi bilo iz domene javnog reda mira, prijava buke, susjed prijavljuje, ne znam, ili je u susjedstvu je neka glazba, 23:30, molim vas izađite i tako dalje. 2% iz domene kaznenih djela, najčešće su droga, prijevare putem interneta. Ljudi prepoznaju prijevaru, jednostavno nam daju obavijest, evo ja nisam nasio, molim vas evo da imate informaciju, što im zahvaljujem. I to je jako dobro da mi isto pohvatamo te brojeve telefona s kojih se zove i s kojih se pokušavaju izvršiti prijevare. I 5% su na neki ostali prekršaj, radi se o drugi državni tijela, carine i tako dalje. Tako da, zaista je puno posla. Ja sad opet to ću i približiti rad policije, da nas nema tamo nekoliko tisuća, pa da mi sad evo čekamo svi u redu, kad će policija postupa po naseljima, obitelji, kaznenim djelima, istraživanjima radimo očevide, prometnih nesreća, očevide kaznenih djela. Jednostavno nekad se to i zagužva, pa nismo baš u prvoj minuti tamo ili prve 10 minuta, ali se gleda da se u što onda kraćem roku izađe na dojavu i utvrdi ovoga što se dogodilo. Naravno da ima lažni prijava.
8: Upravo sam htio pitati, koliko su one učestale?
5: A vidite, po nekim podacima mi jednostavno nemamo nekad instrumente ili dovoljno dokaza. Anonimna je, sad utvrdimo da je dojava da se dogodila prometna nesreća na području Strizivojne ili negdje mi sad izađemo na mjesto događaja, vidimo da tamo biti se ništa nije dogodilo. Šta ljudi rade? Prijavljuju to lažno da bi odvukli možda pažnju policije prema tom dijelu, da bi s druge strane vozili kuć pod utjecajem alkohola i izbjegli policijsku kontrolu. Mislim, to
8: je... A kad su pitanje prijave tipa kleveta i slično, koliko je takvih situacija, slučajeva, imate li...
5: Evo, mogu vam i taj dio reći, prošle godine imali smo 635 kaznenih djela koja se gone po privatnoj tužbi, a tu su baš i kleveta i uvreda i kaznena djela protiv časti i ugleda. Vama može biti na zanimljivo, vašim slušateljima, 47 prijava se odnosi na policijsku postaju Đakovo. 47 na ozemlju PP Đakovo, a prošle godine je od ovog ukupnog broja 3000, što sam rekao, 468 ovoga kaznenih djela, 365 je evidentirano na području PP Đakovo. Tako da ta kaznena djela protiv časti i ugledi su privatnog karaktera i mi kao policija upućujemo građane na privatnu tužbu, mm-hmm, da se javi na općinski, mm-hmm, sud i podnesu. A naša je obveza da utvrdimo počinitelja i dostavimo podatke osobi za tužbu. Mm-hmm. I tu policijsko postupanje staje. Jel, otišli bi u širinu, jednostavno nema policija ni vremena u svaki taj postupak zadirat, narušeni međususjedski odnosi, neka sitna prijetnica, uvreda, kleveta, sramoćenje, neka kaznena djela protiv imovine gdje je šteta premala, 100 kuna nešto i tako, mislim 100 kuna, kako kažemo, 10 eura sad, tako da jednostavno to upućujemo ljude na privatnu tužbu, utvrdimo počinitelja, dostavimo podatke i da rasterećujemo i dalje državno odvjetništvo i sudstvo, jednostavno je tako.
8: U novije vrijeme se veći broj takvih stanja po društvenim mrežama. Koliko ste tu, što možete napraviti, ući u trag nekakvih objava na lažnim profilima i slično, i kakve su vam tu mogućnosti i nadležnosti zapravo?
5: Da. Također je tu ista situacija za kaznena djela iz ove domene povrede časti i ugleda, mm-hmm, policija ne postupa onako kako postupa u drugim situacijama kad su kaznena djela po službenoj dužnosti. I mi smo malo zabrinuti sa količinom tih nekih negativnih do mrziteljskih poruka na društvenim mrežama. Postupamo također po tome, s tim da moram napomenuti da su tu kompleksnija kriminalistička istraživanja gdje trebamo pomoć od drugih tijela i ovih poslužitelja platformi Googlea, Gmaila, TikToka, Instagrama, mm-hmm, uglavnom trebamo tražiti podatke od tih tvrtki da nam dostave neke podatke preko kojih mi dalje možemo utvrđivati počinitelja.
8: Rješava... Koliko ste kadrovski, tehnički ekipirani u tom kontekstu? Koliko možete i zapravo, je li to sad, nekad ćete slučajeve riješiti, neke nećete, li imate nekako pravilo u kojem postupate u svim slučajevima ili ne postupate ni u jednom?
5: Pa evo, ja ću vam samo ovoga kratko ovoga napomenuti da sektor kriminalističke policije ima 5 službi. Jedna služba je za očevide koja radi taj dio krim tehniku i očevide, jedna je koja radi organizirani kriminalitet. Tu nam je posebno u organiziranom kriminalitetu istaknut odjel za kriminalitet droga. Uh-huh. Imamo službu općeg kriminaliteta koja ima pod sobom odjel za maloljetničku delikvenciju i odjel za ratne zločine. Također imamo službu gospodarskog kriminaliteta korupcije i unazad nekoliko godina kriminalističku obavještajnu službu koja se bavi ovim kibernetičkim prijevarama i kriminal, cyber crime-om. Tako, mm-hmm, da pokušavamo u svakom dijelu biti bolji. Imamo mlade stručnjake i kombinaciji sa iskusnim istražiteljima. Ekipiramo se, kadrovski smo popunjeni, ali nekad imam osjećaj da je sve to još uvijek malo. Samo u ovom dijelu isto mogu istaknuti da se svakodnevno policijski službenici educiraju. Imamo webinare, seminare, treninge. Uglavnom pokušavamo u svim tim segmentima biti malo bolji i ići napred.
8: Iskreno, kad ste zadnji put dobili bilo kakav signal da jednu kaznenu prijavu, jedan predmet ostavite u ladici?
5: Nikad.
8: Da vam vjerujemo.
5: Apsolutno. mogu vam to ovoga na poligrafu potvrditi.
8: Postoji ono nekakvo razmišljanje. Učuli smo i u anketi, da, pravo.
5: Ja se zgražam od toga kad čujem još, da. Takve paušalne neke optužbe. Znači, to se u policiji ne događa. U današnje vrijeme, ako se zaboravi nešto, propusti neki rok, radi se o nehaju, kolega je završio na bolovanju, neko nije preuzeo predmet, to se može dogoditi.
8: A nema tog zlonamjernog, selektivnog pristupa, zataškavanja ili namjerno...
5: To ne može danas proći zato što je prevelik broj tih kontrolnih mehanizama. Mi imamo elektronički sustav u našim redovima gdje se razmjenjuje pošta. Jasno se vidi koji su rokovi za što, eventualno za neko propuštanje u smislu nebrige za predmetom se ide na disciplinski postupak. Mi imamo rokove, po nalogu odvjetništva moramo postupiti u roku od 30 dana ili ako odredi se kraći rok, ali evo malo me kažem, to je i onako vrijeđa kao prvog čovjeka kad čujem da neko kaže ladice, spominjanje ili neke upute politike, znači apsolutno nikad mene nije nazvao niko i rekao nemojte to raditi ili ovo morate odraditi na ovakav način. To je neprihvatljivo.
8: Ja ću onda opet, otkud onda ta percepcija u javnosti o svemoći politike koja može zapravo sve, pa tako i utjecaj na policiju?
5: Pa ne čudi me to u jednom dijelu, zato što smo i mi svjedoci, ja sad pričam i kao građanin i kao kriminalist, slušamo svaki dan te silne afere. I onda prođe nekoliko godina i onda se to više ne spominje, pa vidimo neke presude ili neke rad za opće dobro, što naravno kod građana onak stvara neki osjećaj, pa dobro, šta je ovo? Meni je onako nekako prva naš cilj, ako smo državni službenici, ako radimo u tom dijelu, moramo štititi temelje države, moramo štititi državni proračun. Sad je nekako, nije to tako društveno opasno ako neko utaji porez. To u nekim zapadnim zemljama...
8: To je glavni, najveći krimen.
5: Najveći krimen je to, da. Tako da moramo tu svi malo nešto još poduzeti i promijeniti malo oko toga stvari. Vidimo.
8: I što kažete na ovo slabo povjerenje u institucije? I od policije, i državno odvjetništvo, i pravosuđe, i sporost zapravo?
5: Puno puta sam i osobno se susretao s tim i kroz rad, kroz ove godine, da građani ono kad i dođemo do nekoga kaže, a nas male se dira, kaže, da, šta je s ovim velikima? Ja na to
8: ništa.
5: Uvijek odgovorim, dobro, nema problema, ja vam sad jamčim, dajte mi ime, prezime, prijavite mi kog smatra da treba ovoga provjeriti ili istraživati i ja vam jamčim da će se to i napraviti, međutim nisam dobio ime, prezime. Tako da hoću reći da se često to onako ne valja ništa, ali kad neko treba konkretno izaći iz svoje komocije ili reći nešto, ime neko, onda kaže, sve vi znate.
8: I tako. Otkud, evo, i kako komentirate činjenicu i u anketi, jer najrađe ne bi prijavili, ne bi ništa, jer nešto poslije, što, imat ćemo problema kao građani, to bi trebala biti dužnost prijaviti sve da. Zlo, sve što nije u skladu sa zakonom.
5: Naravno, ali opet ću reći da razumijem ljude koji tako razmišljaju i to je ljudski. Da neko ima svoj strah, ima neku viziju toga kako taj sustav funkcionira, da će se u nekoj fazi razotkriti njega. Imali smo neka loša iskustva o zviždačima prije 10-15 godina.
8: Pa i sad je to tako, dobrim dijelom.
5: Da, i onda ljudi jednostavno malo zaziru od toga, ali evo kažem, postoji mogućnost prijava potpuno anonimno i ja vam jamčim da ono sve što ima nekako, kako da kažem, glavu i rep, da će se potom postupiti i odraditi.
8: Ako postoji prijava sa glavom i repom, je li onaj koji je prijavio dobiva i mora li dobiti povratnu informaciju što je s tom prijavom i u kojem roku?
5: Ako ona nije anonimna, naravno da...
8: Ako je potpisana, ako se zna...
5: Osoba koja podnese prijavu sudjeluje u daljem postupku kao oštećenik, ima sva prava sukladno kaznenom zakonu, kao što će nigda sudjeluje u postupku, prati postupak da bude obavješten. Imamo dosta kaznenih djela prijetnje nasilja u obitelji. Tu je naravno žrtva ta koja je zainteresirana što se dalje događa. Ako njoj prijeti opasnost ili nešto, da je policija pravovremeno obavijesti o uhićenju, o izlasku osobe iz zatvora i tako dalje, da dalje vodimo brigu o njenoj sigurnosti.
8: Mogli bismo ovako još jako dugo. Na kraju smo samom emisije. Još jednom mi evo potvrdite, dakle, utjecaj na policiju nema nitko osim policije.
5: Utjecaj je, nema ga, ja ne znam šta da vam odgovorim na to, zato što jednostavno ne može meni niko reći kako ću raditi, kako ću formirati neki predmet. Ja pričam kao meni u smislu
9: službe
5: kriminalističke policije. Radi se maksimalno, pokušavamo sve što možemo, nekim stvarima smo jednostavno kratki i nedostišni su nam, fali nam alata da neke stvari pratimo, istražimo, ali evo, trudimo se maksimalno s ovim što imamo, improviziramo sukladno zakonima koji su nam alati za rad.
9: Hvala vam što ste bili gost emisije Izravno.
5: Hvala vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: I 30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Nakon reakcije poduzetnika, ministar turizma i sporta Tonči Glavina pojasnio je na temelju koje analize je došao do podatka da bi turistički sektor trebao sniziti cijene za 10 do 20%.
1: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira, ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
0: Za novog čelnika Hrvatske stranke umirovljenika izabran je državni tajnik iz Ministarstva rada Marinko Lukenda, koji je bio i jedini kandidat za nasljednika Veselka Gabričevića. Lukenda je na izbornoj skupštini istaknuo da će zatražiti više domova, ali i rast mirovina, što je obećao i resorni ministar Alen Ružić.
2: Biće izvedivo i bit će sigurno više od 800 eura. Bez obzira na ovu situaciju, globalno na umirovljenicima se ne može štediti. Izvlačit ćemo iz svih džepova novce iz vlade.
3: Inflatorni pritisci jesu tu, mi nastavljamo dalje povećavati mirovine i dizati kvalitetu na svim drugim razinama, socijalnih davanja, kontrole cijena, infrastrukturnih projekata, konkretno evo ovih 18+2 doma.
0: Uoči sjednice Europskog vijeća za vanjske poslove u Briselu, šefica EU diplomacije Kaja Kalas komentirala je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da posrednik u mirovnim pregovorima s Ukrajinom bude bivši kancelar Njemačke Schröder.
4: Kao prvo, ako Rusiji dopustimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je jasno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola.
0: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku su 24, u Splitu je 21, u Zagrebu 20, a u Rijeci 17 stupnjeva Celsijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na zapadu mjestimice obilna oborina. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celsijevih. U Gorju malo niža.
5: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Žuta za radost.
7: Plava za sigurnost.
6: Narančasta za postojanost.
8: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.
6: Bijela za čistoću.
8: Crvena za ljubav.
6: Obojite dan bojama Radio Đakova.
7: 14 sati i 4 su minute, čuli smo još jedne vijesti Medija servisa. Nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija. U gradu Đakovu mjerimo 24 Celzijeva stupnja.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
4: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
5: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
7: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
8: Dobrodošli u ženski rukometni

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Ženska inicijativa HNS-a Žako organizira odlazak u Zagreb na sajam cvijeća Flora Artu nedjelju 17. svibnja 2026. godine. Planirani program uključuje posjet galeriji Klovićevi dvori, gdje je trenutno postavljena izložba 8. bijenale slikarstva, jedna od najznačajnijih likovnih manifestacija suvremene hrvatske umjetnosti. Nakon toga posjetit ćemo Bundek, gdje se održava 60. tradicionalna međunarodna vrtna izložba Flora Art, poznata po bogatoj ponudi cvijeća, sadnica i horti kulturnih sadržaja. Polazak je predviđen u 6 sati ispred DVD-a u Đakovu. Broj mjesta je ograničen, stoga pozivamo sve zainteresirane da se prijave na vrijeme. Za sve informacije i prijave kontakt broj je 091 762 6119.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Sportske minute.
2: Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid 2-0. Katalonski sastav tako je tri kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasicu. Za kraj recimo kako je prije početka utakmice održana minuta šutnje za preminulog oca Barceloninog trenera Hansa Flika. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u talijanskom Rimu. Izvrsni članovi taekwondo kluba Marijan vratili su se s međunarodnog turnira E2 kategorije koji se boduje za evropske rang liste s nevjerojatnih 5 zlata od 6 sportaša koliko ih nastupilo kao i Pekaron za drugo mjesto sveukupnog poretka u juniorskom uzrastu. Luna Antunović, zlatna, je u juniorkama do 44 kg, Marina Bili zlatna u juniorkama do 42 kg, kao i Ana Lučić do 59 kg. Viljem Bezjak je dodao zlato juniorima do 51 kg, dok je jedina predstavnica Marijana u kadetkinjama Eva Zambata stigla do zlata bez izgubljene runde u kategoriji do 37 kg. A tjedan dana nakon odbojkaša s pripremama također u Mariboru kreću i naše reprezentativke izbornik Igor Arbutin koji je u ovoj polusezoni vrlo uspješno vodio domaću ekipu Ribola Kaštela koja je igrala finala domaće Superlige i Kupa. Na popisu ima 19 igračica od kojih će se 3 priključiti nešto kasnije tijekom priprema u prvom dijelu. Jer naše su odbojkašice plasirale se na evropsko prvenstvo, pa će i pripreme biti u dva dijela. Bile su to sportske minute.
1: Sportske minute.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr.
8: A1. Marketing Radio Đakova.

0: 15 je sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još provodi kriminalističko istraživanje i pokušava doznati motiv ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca, dok se njegov ubojica nakon pokušaja samoubojstva bori za život u KB-u Dubrava. Načelnik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Kristijan Suša.
2: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u odnosu na u profesionalnom odnosu, prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
0: Podsjetimo, poznanik i susjed Grileca je ubio na terasi.
2: Policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
0: Podsjetimo, poznanik i susjed

0: protuustavno i protivno ugovorima Europske unije.
1: Drugo što je važno jest da je Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili. Da kada se odluči o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
0: Upitan za komentar, šef DORH-a Ivan Turudić je poručio:
2: mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego i nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura. Kažem, još jedanput ponavljam, neće o tome odlučivati možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
0: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Osijeku su 24, u Zagrebu 22, u Splitu je 21, a u Rijeci 19 stupnjeva Celsijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na zapadu mjestimice obilna oborina. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celsijevih. U Gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: Evo nas nazad nakon vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu 24 Celzijeva.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske Pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
3: Ulice su mjestimice mokre i skliske, a u Gorskom kotaru ima i magle. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Polčáková.
1: Marinko Lukendanov je predsjednik HSU, ministar Ružica skupština najavio rast mirovina. SDP građani očito žele zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Možemo, komisija je potvrdila da se uredba u EPPO u Hrvatskoj primjenjuje na nezakonit način. Jandroković odgovorio možemo, oni nemaju pojma i izmišljaju nove krize. Indijska tvrtka gradit će drugi kolosijek pruge Dugo Selo-Novska. Ubojica iz Krapine i dalje životno ugrožen, mještani u šoku. Nastavlja se evakuacija putnika iz broda s hantavirusom. Barcelona osigurala naslov pobjedom u El Clasiku. Rim, Pavić i Arvealo u osmini finala parova. Tjedan dana nakon ojdbe kaša u Mariboru s pripremama kreću i naše reprezentativke.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Srbiji u Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, u Uniji, savezu koji nije savršen zbog geopolitičkih okolnosti, važnije nego ikada, poručili su u Zagrebu povodom Dana Europe hrvatski dužnosnici i zastupnici u Europskom parlamentu. Francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman 9. svibnja 1950. održao je govor o jačanju suradnje u Europi, poznatiji kao Schumanova deklaracija, koja je postavio temelje za današnju Europsku uniju. EU od 1985. obilježava taj dan kao Dan Europe, pa su prigodna događanja organizirana i u subotu u Zagrebu, ali i u drugim hrvatskim gradovima. Europska unija zasnovana je na zajedništvu i solidarnosti, to je ono što želimo i danas živjeti, poručila je Dubravka Šujica s glavnog zagrebačkog trga, gdje su proslavu organizirali Ured Europskog parlamenta i predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom Zagrebom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, turizma i sporta te veleposlanstvima država članica EU-a. Povjerenica za Mediteran naglasila je da živimo u vrlo izazovnom trenutku te da je Unija potrebna za velike teme poput zajedničke obrane ili konkurentnosti kontinenata. Ovogodišnja proslava bila je u znaku sporta, pa su građani imali priliku okušati se u sportovima poput gimnastike, košarke, ragbija i galskog nogometa. Bilo bi dobro da je, kao što smo u sportu zajedno aktivni i prepoznati u svijetu, tako i ostalim temama, zaključila je Šujica u ulozi Hrvatske u Europskom savezu. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman rekao je da Hrvatska nakon 13 godina vidi uspješne rezultate svog članstva. Podsjetio je da je EU bila uz Hrvatsku u vremenu koronavirusa i razornih potresa kroz sredstva, ali i općenitu potporu, pa dodao da je Hrvatska globalno vidljiva i prepoznata nakon ulaska u šengenski prostor i eurozonu i ujedinjena s Europom po svim sastavnicama.

0: Novi zakon o zaštiti osoba koje se angažiraju u javnom sudjelovanju od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, takozvani Antislav zakon, stupio na snagu u četvrtak na području Europske unije, a države članice uz iznimku Danske imale su rok za prenošenje pravila u nacionalne pravne sustave. Kratica SLAP je strateška tužba protiv sudjelovanja javnosti. Radi se o tužbama koje moćni akteri, korporacije, politički dužnosnici, lobističke grupe, bogati privatnici podižu ne zato što imaju osnovan pravni zahtjev, nego kako bi drugoj strani nametnuli financijski i psihološki teret koji će je natjerati na šutnju ili odustajanje. Cilj nije presuda, cilj je proces sam po sebi. Prema podacima koalicije protiv slapova u Europi, samo u 2023. godini podneseno je 166 novih slap predmeta, čime je ukupni broj takvih slučajeva od 2010. dostigao 1.049 u 41 europskoj zemlji. Najčešće teme bile su korupcija, koja je bila predmet 36% prijava, te okolišna problematika s 16%. Gotovo polovicu tužbi pokrenule su tvrtke i poduzetnici, a više od trećine političari. Zemlje članice EU-a i zastupnici Europskog parlamenta postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi zakona o umjetnoj inteligenciji, uključujući odgodu primjene dijela pravila u potezu koji kritičari tumače kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških kompanija. Sporazum je postignut nakon 9 sati pregovora, još ga trebaju formalno potvrditi države članice i Europski parlament u nadolazećim mjesecima. Izmjene se odnose na zakon o umjetnoj inteligenciji koji je stupio na snagu u kolovozu 2024. dok se njegova primjena uvodi postupno. Današnji sporazum o zakonu o umjetnoj inteligenciji značajno podupire naše tvrtke smanjivanjem administrativnih troškova, izjavila je ciparska zamjenica ministra za europske poslove Marilena Rauna. Cipar trenutačno predsjedava Vijećem EU-a. Promjene su dio šire inicijative Europske komisije za pojednostavljenje novih digitalnih propisa nakon pritužbi europskih kompanija da ih preklapanje pravila i administrativno opterećenje stavljaju u nepovoljan položaj u odnosu na američke i azijske konkurente. Prema postignutom dogovoru, primjena pravila za visoko rizične sustave umjetne inteligencije, uključujući biometrijske tehnologije te sustave povezane s kritičnom infrastrukturom i provedbom zakona, odgađa se do 2. prosinca 2027. Dosadašnji rok bio je 2. kolovoza ove godine. Dogovoreno je izuzeće strojeva iz primjene zakona o umjetnoj inteligenciji jer su već obuhvaćeni sektorskim propisima, čime je EU djelomično udovoljio zahtjevima industrije. Toliko za današnju emisiju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
5: Marketing Radio Đakova 822 249.
6: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
6: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Postupa li policija promptno po kaznenim prijavama bila je središnja tema današnje emisije Izravno, u kojoj je gost bio Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije policijske uprave Osječko-Baranjske.
2: Mi na nivou godine evidentiramo oko 3500 do 4000 kaznenih djela. Tako da to nije malo, nije malo. S obzirom na broj izvršitelja, mi smo itekako zadovoljni sa načinom rada i reakcijom na ta kaznena djela. Nekad zaista se iscrpe sve mogućnosti i ne možemo utvrditi počinitelja kaznenog djela, ali bez obzira na to, takva su neka djela, nekad je i sama prijava zakašnjela da bi utvrdili neke dokaze koji su nam nužni za to, ali uglavnom mogu vam samo par nekih podataka reći koja su to kaznena djela koja nas najviše opterećuju. Tu su kaznena djela protiv imovine koju bilježimo oko 1200 na razini godine. Od tih kaznenih djela teških krađa imamo 350, a krađa 465. Razbojništva imamo 16 tijekom cijele godine. Na svu sreću, evo prošle godine smo imali evidentirano samo jedno kazneno djelo ubojstvo i to je poznato. Na svu sreću, evo prošle godine smo imali evidentirano

0: ko nam je opterećenje vezano za kaznena djela kibernetike. Uh-huh. To nam je porast nešto opet novo u zadnje nekoliko godina i većina tih kaznenih djela svodi se na računalne prijevare i na prijevare sa međunarodnim karakterom.
1: Policija, kako ističe Pataća, postupa po svakoj kaznenoj prijavi.
0: Policija postupa po svakoj prijavi, bila ona potpisana ili bila anonimna. Postupa se na način da se naravno pročita taj sadržaj te prijave, vidi se da li ona sadrži sve bitna obilježja elemenata nekog bića kaznenog djela. I to je neka nama filter za daljnje postupanje. Prijave stižu na razne načine, putem mailova, putem anonimne, putem pošte. Dolaze građani, podnosi kaznene prijave na zapisnik i tako. Mislim, svakodnevno je to rad policije. Po svim prijavama se postupa, to ću vam odmah reći.
2: Baš po svim?
0: Po svim koje imaju bitna obilježja određenog kaznenog djela ili prekršaja. Tako vam mogu reći da je, recimo, imamo aplikaciju svoju, e-opažaj se zovu. Uh-huh. Građani je mogu instalirati na mobilne uređaje i sasvim potpuno anonimno prijaviti bilo što. Takvih prijava je u prva četiri mjeseca ove godine bilo 3433. Da,
2: toliko.
0: Dobro ste čuli, da. Jako puno prijava dobijamo na dnevnoj bazi, oko 70 do 100 nekad prijava na aplikaciji e-opažaj, ali većina tih prijava se odnosi na događaje iz domene prometa. Uh-huh. Nepropisno parkiranje i tako dalje. Ne? Od tih 3433 prijave mi smo njih prihvatili 77% ili 2667 i postupili po njima. A ovih 766 je odbijeno kao jednostavno procijenjeno da ne sadrže nijedan bitan element. Prošle godine imali smo 635 kaznenih djela koja se gone po privatnoj tužbi, a tu su baš i kleveta i uvreda i kaznena djela protiv časti i ugleda. Vama može biti zanimljivo, vašim slušateljima, 47 prijava se odnosi na policijsku postaju Đakovo. 47 na ozemlju PP Đakovo, a prošle godine je od ovog ukupnog broja 3000, što sam rekao, 468 ovoga kaznenih djela, 365 je evidentirano na području PP Đakovo. Tako da ta kaznena djela protiv časti i ugledi su privatnog karaktera i mi kao policija upućujemo građane na privatnu tužbu, mm-hmm, da se javi na općinski sud i podnesu. A naša je obveza da utvrdimo počinitelja i dostavimo podatke osobi za tužbu. Mm-hmm. I tu policijsko postupanje staje.
1: A što građani kažu o promptnom postupanju policije po kaznenim prijavama?
3: Pa mislim da ne postupa, a sad, to je moje mišljenje, a sad možda oni će reći da oni rade odmah promptno po prijavama. To se vidi iz svih ovih afera koje se pojavljuju. Pa mislim da ne rade po tome. Mislim da ne rade, a pravdaju se da su zatrpani s tim, pa onda selektivno uzimaju što mogu riješiti, što ne mogu, stavljaju na dno ladice i tako.
4: Ne mogu ni oni raditi po svom, kako bi trebali, zato što ima sa strane utjecaja drugih. Kaže, ne mogu više postupati, jer odmah ako nešto naprave više, odmah im se spočitava, dolazi na medije, tako da ne mogu više kao prije nekad što su mogli. Nemaju tu slobodu. Ograničeni su.
5: Imate li povjerenja u policiju, državno odvjetništvo?
4: Pa ne baš. Ne baš zato što sam čula neke stvari koje mi se baš ne sviđaju. Ne mogu baš samostalno postupati kako bi trebali po zakonu.
6: Ja mislim da postupa. Moram to reći normalno, jel da? Ti ćeš reći protiv policije nešto danas. Šalim se. Ja mislim da postupa. Međutim, mislim da postupci jako dugo traju. To bilo da se radi o kaznenom pravu, bilo da se radi o imovinskom pravu, bilo da se radi o... Kod nas je to jako sporo. E, to je taj jedan jedini problem koji bih rekla, da sporo sve ide. I na prvostupanjskim sudovima, drugostupanjskim sudovima, to je nešto što... I na vrhovnom, to je nešto što dosta sporo ide. Nažalost.
7: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Polaganjem vijenaca na gradskom groblju i svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je u petak Dan grada. Zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su gradska priznanja.

0: Dnevnik.
1: Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvo turizma i sporta upit vezan uz procjene učinka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10-20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i u ugostiteljstvu. U dopisu u ministarstvu udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analiza učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika. Jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročno održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije i preporuke vezane uz cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Članovi Đakovačkog i Županijskog ogranka Hrvatske stranke umirovljenika sudjelovali su danas na 17. izvještajnoj izbornoj skupštini HSU-a, na kojoj je za novog predsjednika izabran Mariko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Članovi, kako ističu, vjeruju u daljnje jačanje politike koja štiti prava i dostojanstvo umirovljenika i starijih osoba.
0: Dnevnik.
1: U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu je održala hrvatska glazbenica Katarina Lamot, orguljašica u Francusku.

0: Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i radujemo je da ću danas moći, koliko mogu, prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam od uvijek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Bacha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove i tako da sam pa pomalo mogu reći čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što imam privilegiju time se baviti.
1: Orgulje dodaje veliku mogućnost prikazivanja finesa instrumenta.
0: Kad zamislimo orgulje, svi mislim na veliki volumen zvuka, međutim, biti glasan ne znači nužno biti u pravu, jel tako? Dakle, više je važno prezentirati instrument i pokazati ljudima finese instrumenta, jer ono što je glasno nije nužno točno, tako da naravno čuvajmo tu glasnoću za iznimne prilike i pokušajmo se usredotočiti na finoću zvuka i tu nekakvu filigransku estetiku kojoj svi težimo dok ih slušamo. A mislim da ljudima ne treba približavati orgulje, jer je glazba svakako prisutna u svakom trenutku našeg života, najčešće, jel da?
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene dvije osobe. Pojedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica. U prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba. Zabilježen je jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Županijski centar 112 izvijestio je i o tehničkoj intervenciji vatrogasaca Kešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je zatečen jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, i to 10. svibnja u 1:01 u Viškovcima u Omladinskoj ulici, a gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,67 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. Sutra od 11 do 12.30 na području grada u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa provešće se preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu.
2: Dnevnik.
1: Vijest iz šaha. Kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo u sastavu Emanuel Čulo, Mislav Blažević, Petar Vidić i Mauro Jokić odigrala je prvu kadetsku ligu šahovske zajednice Županija Istok s još 9 ekipa Berger sustavom sparivanja, kružno sparivanje. S 5 pobjeda, 1 remijem i 3 izgubljene partije zasjeli su na 3. mjesto. Odlične rezultate naši šahisti ostvarili su i po pločama. Emanuel Čulo bronca na prvoj ploči i Mislav Blažević srebro na drugoj ploči.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra provjerljivo, unutrašnjosti je pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša na kopnu, ponegdje obilnija, posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženi pljuskova s grmljavinom, zatim je uz zahladnjenje u najvišem gorju moguće malo snijega, pred kraj dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, u drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 Celzijevih.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
2: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: U prostorijama Đakovačkih vina u Mandićevcu održat će se licitacija rabljenih strojeva. Licitacija će se održati u četvrtak 14. svibnja s početkom u 12 sati, a razgledavanje strojeva bit će od 9 do 11 sati istog dana. Strojevi na licitaciji: 2 komada traktor John Deere, 2 komada atomizera, kompresor snage 53 kW sa maksimalnim radnim tlakom 10 bara, inox spremnik sa pregradama te bojler za toplu vodu od nehrđajućeg čelika kapaciteta 1000 litara.
3: Od danas u Mamni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Mamna.
4: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
5: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Marketing Radio Đakova.
8: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
9: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
8: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
9: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
8: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Stručnjaci sa Stanforda razvili su eksperimentalno univerzalno cjepivo u obliku spreja za nos koje bi moglo štititi od različitih respiratornih virusa, bakterija i alergena. Istraživanje objavljeno u časopisu Znanost pokazalo je da su cijepljeni miševi bili zaštićeni od COVID-a, drugih koronavirusa, bakterijskih infekcija i grinja iz kućne prašine tijekom nekoliko mjeseci. Znanstvenici ističu kako cjepivo ne cilja pojedini patogen, nego potiče komunikaciju imunoloških stanica i tako aktivira širu zaštitu organizma. Glavni autor istraživanja, dr. Bali Plendran, smatra da bi dvije doze spreja za nos mogle pružiti dugotrajnu zaštitu kod ljudi. Iako rezultati djeluju obećavajuće, stručnjaci upozoravaju da su istraživanja za sad provedena samo na miševima, te slijede dodatna testiranja na ljudima. Ako se učinkovitost potvrdi, cjepivo bi u budućnosti moglo zamijeniti više sezonskih cijepljenja protiv respiratornih bolesti.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
5: Sedamnaest je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Istražuje se motiv ubojstva policajca u Krapini, ubojica se bori za život. Trump odbacio iranski protuprijedlog za okončanje rata, nastavljena repatriacija putnika s kruzera na kojem je otkriven hantavirus. Možemo, Europska komisija potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno. Turudić o tome će odlučiti sud EU-a. Hrvatska rukometna reprezentacija na okupu uoči prijateljskih ogleda sa Švedskom.
6: Plus Media Servisa.
5: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još istražuje motiv ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca, dok se njegov ubojica, koji je istim ilegalnim oružjem pokušao izvršiti samoubojstvo, bori za život u KB-u Dubrava. Grileca je ubio na terasi kafića u centru Krapine, nedaleko od policijske postaje, a neslužbeno se doznaje i da je ranije uhodio drugog policajca iz Krapine, te mu se 7. svibnja autom zabio u dvorište pa pobjegao, što je policajac prijavio svojim nadređenima. Ubojica iza sebe ima više prekršajnih i kaznenih prijava. Načelnik policijske uprave Krapinsko-zagorske Kristijan Suša.
7: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u profesionalnom odnosu, prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
5: Posljednji ispraćaj najavljen je za srijedu 13. svibnja u 15.30 sati na gradskom groblju u Krapini.
6: Media Servis, vijesti plus.
5: Pregled vijesti svijeta pripremio je Bruno Perić.
8: Iran je odgovorio protuprijedlogom na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, poslavši ga posrednicima u Pakistanu, objavila iranska novinska agencija IRNA. Agencija TASNIM navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama, objavila iranska novinska agencija IRNA. Agencija TASNIM navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom

0: oslobađanje iranske imovine koja je nepravedno zamrznuta u bankama pod američkim pritiskom, izjavio je dodajući da su iznijeli velikodušan i legitiman prijedlog za regionalnu sigurnost.
1: Iran se pokazao kao odgovorna sila u regiji, a istovremeno nismo nasilnici, već smo protiv nasilnika. Pogledajte samo naše ponašanje. Jesmo li mi ti koji su pokrenuli vojnu kampanju protiv Amerike tisućama kilometara daleko? Jesmo li mi ti koji su ubili 170 nevinih ljudi u jednom danu? Jesmo li mi ti koji maltretiraju Kubu, Venezuelu i druge zemlje zapadne hemisfere?
0: A nakon Trumpove odbijenice, cijena barela sirove nafte se ponovno povećala i dosegnula iznos od $105. Osoba koju Trump gotovo nikada ne kritizira, ruski čelnik Vladimir Putin, predložio je bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera kao posrednika u pregovorima oko rata u Ukrajini. Šefica EU diplomacije Kaja Kallas ideju je odbacila bez zadrške jer, kako je objasnila,
2: kao prvo, ako Rusiji dopustimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je jasno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola.
0: Nastavljena je repatriacija putnika i posade s kruzera na kojem je otkriven hantavirus. Otprilike 150 osoba iz 23 različite zemlje prevozi se državnim i vojnim avionima sa španjolskih Kanarskih otoka. Svjetska zdravstvena organizacija ranije je navela da nema bojazni od epidemije poput COVID-a, ali preporuča da ih se po povratku zadrži u 42-dnevnoj karanteni, jer bolest se može manifestirati i 6 tjedana nakon kontakta s virusom. Do sada je od virusa umrlo troje putnika, supružnici iz Nizozemske i jedna njemačka, a manji broj ljudi s kruzera se zarazio virusom. Za Media Servis, Bruno Perić.
3: Visoki međunarodni predstavnik za BiH Christian Schmidt završava svoj mandat nakon 5 godina. Naglasio je da je postignut značajan napredak, ali da je pred BiH još puno posla i reformi da bi zemlja ostvarila svoje euroatlantske aspiracije. Na dužnosti ostaje do dolaska njegova nasljednika. Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozdravio je odlazak njemačkog diplomata.
4: Media Servis Vijesti plus.
3: Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić istaknula je da je Europska komisija u očitovanju Sudu Europske unije potvrdila da se uredba o EPO-u u Hrvatskoj primjenjuje protuustavno i protivno ugovorima Europske unije. Podsjetila je da su Možemo i SDP zatražili ocjenu ustavnosti zakona o provedbi uredbe o EPO-u nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio kako će istragu u slučaju bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša preuzeti DORH od EPO-a.
5: Drugo što je važno jest da je Europska komisija, kada se očitovala Europskom sudu, potvrdila ono što smo mi cijelo vrijeme i govorili. Da kada se odlučuje o sukobu nadležnosti EPO-a i državnog odvjetništva, glavni državni odvjetnik se ne može smatrati nepristranim pravosudnim tijelom, te da nepristrani sud, neovisni sud, mora biti taj koji u konačnici o tome odlučuje.
3: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Ne možete dobiti informaciju što mislimo o tome. Mogu samo reći da je došlo još i drugih očitovanja, da nije došlo samo očitovanje Europske komisije, nego od nekih zemalja članica Europske unije, a u konačnici padala je i hrvatska vlada svoje očitovanje. Mi smo se već očitovali, to je redovna procedura. Kažem, još jedanput ponavljam, neće o tome odlučivati Možemo niti bilo koja druga politička opcija, nego će odlučivati sud Europske unije.
7: Stranka Možemo nema pojma, samo proizvodi nove krizne situacije. Vidite da nije Hrvatska jedinstvena, ima jako puno zemalja koji imaju slično zakonodavstvo kao i Hrvatska i o tome se vodi rasprava. Oni pokušavaju stvoriti neku kriznu situaciju.
4: Media Servis Vijesti plus.
3: Spustite cijene i do 20%, poručio je ministar svim dionicima turističkog sektora. Očito smo preskupi u odnosu na konkurenciju, no iz HTZ-a umiruju da je situacija stabilna unatoč izazovnim vremenima. Turistički čelnici ponovno upozoravaju sektor na cjenovnu konkurentnost. Ministar Tonči Glavina pozvao je sve sudionike da smanje cijene za 10 do 20%, a objasnio je i na temelju čega je došao upravo do tih brojeva.
8: Došli smo do tog podatka i nekakvog okvira, ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.
3: Na zahtjev je reagirala udruga Glas poduzetnika. Dopredsjednica udruge Lana Šiljeg u razgovoru za Media Servis rekla je da bi zbog zajedničkog cilja dijalog s ministarstvom trebao biti veći.
9: Za UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatra

0: ta neka javna očekivanja, preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena na tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice.
1: Zbog smanjenih budžeta gosti putuju manje, kraće i u jeftinije destinacije. Poručio je Glavina i objasnio da apsolutno svi u lancu vrijednosti moraju prilagoditi cijene.
2: Ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju.
1: Unatoč svim izazovima koji prijete, direktor HTZ-a Kristijan Staničić poručuje da je Hrvatska u stabilnoj poziciji, a da očekivanja mogu biti u okviru prošlogodišnjih rezultata.
3: Naravno da je godina duga, da ćemo imati oscilacija tijekom i svibnja i lipnja i srpnja i kolovoza i to ostatka godine, kao što je to svake godine, ali evo, za sada je situacija zadovoljavajuća. I zato je važno da budemo cjenovno konkurentni, da se nekako stavimo u okvire konkurentnih turističkih zemalja, prije svega na Mediteranu, jer nam je to najveća konkurencija, i da danas razmišljamo o onome što će biti ne samo u ovoj turističkoj godini, nego i sljedećim godinama.
1: A kako bi lokalne i regionalne zajednice turistima pružile više sadržaja tijekom cijele godine, iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja dodijeljeno je 8 milijuna i 600 tisuća eura za 247 projekata s područja cijele Hrvatske. Direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
4: Brojni oblici promocije razvoja turističkih događanja, aktivnosti, razvoja aktivnog turizma, jednog astroturizma ovise upravo tim sredstvima.
1: Sredstva su otišla i u jednu od najrazvijenijih regija na jug Hrvatske. O kakvim se projektima radi otkrio je direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Julio Srgota.
5: Niz projekata koji se odnose na manifestacije koje su ciljano što gastronomske, što aktivnog turizma vezane u pred i pod sezoni kroz otok Korčulu, kroz dolinu Neretve imamo jako puno projekata od festivala pjeska, zatim raznih birdwatch festivala.
1: Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
6: Na sjednici turističkog vijeća turističke zajednice grada Rijeke nije postignut dogovor oko poništavanja i raspisivanja novog natječaja za izbor direktora Riječke turističke zajednice, budući da se većina članova vijeća protivi odluci gradonačelnice Ive Rinčić da se izabere drugi kandidat umjesto dosadašnjeg direktora Petra Škarpe. Rinčić tvrdi da je provedeni natječaj kompromitiran i da se treba zaustaviti zatvoreni model odlučivanja. Sutra će se provesti primopredaja dokumentacije, a gradonačelnica na funkciji VDA direktorice može biti do 6 mjeseci.
7: Konačan ishod može biti i gašenje turističke zajednice. Po meni, ja smatram da je važno, dakle, da direktor turističke zajednice grada Rijeke ima podršku izvršne vlasti, u ovom slučaju, dakle, evo, gradonačelnice, što ovdje nije bio slučaj. S obzirom da je direktor u Škarpi još 12.4. istekao mandat, dakle, nije direktor Škarpa, nego je trenutno zaposlenik turističke zajednice, u što kraćem vremenu treba izvršiti primopredaju kako bih, evo, mogla kao VD direktorice obavljati spomenutu funkciju.
8: Media servis Vijesti plus.
6: Uoči ovotjedne rasprave i glasanja o prijedlogu izmjena zakona za zaštitu djece od štetnih učinaka energetskih pića, SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac poručile su da veliki broj građana želi da se zabrani prodaja takvih pića maloljetnicima.
9: U prethodnom istraživanju 82% građana je izražavalo visok stupanj zabrinutosti zbog prodaje energetskih pića, a prema mom najnovijem istraživanju je to čak 12% više, dakle preko 94% naših građana smatra da su energetska pića opasna i samim tim su za zabranu. Preko 80% njih želi da se zabrani prodaja maloljetnicima.
10: Mi smo uputili 2 zakona u studenom 2025. godine u proceduru. To je i Zakon o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim želimo ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu. Hrvatska po tome ne bi bila nikakva iznimka. Brojne europske zemlje su već krenule tim putem. Upravo zbog toga mi ne odustajemo od ove naše inicijative. Nadamo se da će ovo biti treća sreća. Ja ću samo podsjetiti, 2018. godine smo išli u prvom pokušaju s prijedlogom izmjena zakona.
6: Uz obrazloženje da je vlada već u postupku reguliranja predmetne problematike, na telefonskoj sjednici su odbacili SDP-ov prijedlog izmjena ovog zakona, pa je jasno da neće proći ni na glasanju u Saboru.
8: Media servis Vijesti plus.
6: Svjedočimo velikom broju tekstilnog otpada, oko 5 milijuna tona godišnje, što je 12 kilograma otpada po osobi. Istaknuto je na konferenciji Budućnost tekstilnog otpada, tekstilni otpad i odgovornost lokalne samouprave. Konferencija je otvorila neke od važnijih pitanja zelene tranzicije na lokalnoj razini, među kojima su obvezno odvojeno prikupljanje tekstilnog otpada, kao i ponovna upotreba i reciklaža.
11: Udruga gradova pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj održala je konferenciju o budućnosti tekstilnog otpada, na kojoj je istaknuto kako Hrvatska posljednjih godina ostvaruje značajan napredak u sustavu gospodarenja tekstilnim otpadom. Ipak, s obzirom na činjenicu da je u 2024. godini više od 51% komunalnog otpada završilo na odlagalištima, državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anja Bagarić poručila je kako još uvijek ima mjesta za napredak.
12: To jasno nam pokazuje da imamo još zapravo jako, jako puno prostora za unapređenje sustava. Potrebna su naravno i nova ulaganja, sve to kako bismo smanjili negativan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi i povećali kružnost sustava.
11: 12 kilograma tekstilnog otpada po osobi godišnje pokazuje koliko su modeli krhki i izrađeni na jeftinim materijalima, rekla je voditeljica predstavništva Europske komisije u RH Zrinka Ujević, koja je ukazala na to kako rješenje leži u povećanju kružne uporabe materijala.
13: Smanjilo bi utjecaj potrošnje primarnih sirovina na okoliš, još jedan važan cilj, a isto bi se naravno smanjila ovisnosti o kojima je ovisna i Hrvatska i Europska unija. Važno je nam pomaže i smanjiti našu ranjivost, a ranjivost proizlazi iz ovisnosti. Moramo učinkovitije koristiti materijale i ono što je rekao gradonačelnik, izgraditi jaču ekonomsku bazu. I to i u Hrvatskoj i u Europskoj uniji.
11: Predsjednik udruge gradova u RH Željko Turk naglasio je kako u borbi protiv tekstilnog otpada svijest građana i gospodarstvenika treba dignuti iznad dnevne teme otpada.
14: Činjenica je da on danas puno, puno više od komunalnog otpada. On je istovremeno kao tekstilni proizvod i zapravo sirovina za neku novu proizvodnju, ali bi rekao i temelj osnova za izazovno vođenje i briga o toj temi u budućnosti.
11: Za kraj recimo kako je stopa odvajanja i prikupljanja u 2023. godini iznosila oko 23%, čime se Hrvatska našla iznad prosjeka. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Sport.
15: Hrvatska rukometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči dvije prijateljske utakmice protiv Švedske. Prva utakmica igra se u srijedu u Kristijanstadu od 18.10, dok će se drugi dvoboj igrati u subotu u Varaždinu od 17 sati. Biće to dobri pripremni ispiti i prilika za uigravanje uoči svjetskog prvenstva koje se idućeg siječnja igra u Njemačkoj. Izbornik Dagur Sigurdsson u najavi je rekao:
16: Švedska je na posljednjem turniru bila jak protivnik za nas. Želimo pronaći način da pobijedimo ovu utakmicu. Veliki je izazov jer imaju jako momča, dobro obranu i golmane. Igraju brz rukomet, dobri su u kontri, imaju dobre individualce u napadu, težak ali dobar izazov za nas.
15: Sigurdsson će imati dosta problema zbog izostanaka nekih od ključnih igrača s posljednja dva velika natjecanja. Ovoj reprezentativnoj akciji neće prisustvovati Filip Glavaš, Luka Cindrić, Leon Šušnja, Luka Lovre Klarica i Zlatko Raužan, zbog čega su naknadne pozive dobili Petar Šprem, Antonio Berislav Tokić i Teo Popović, dok su odranije na listi Tin Herceg i Matko Moslavac.
16: Kada možemo, pokušavamo voditi mlade igrače s nama kako bismo ih bolje upoznali i vidjeli u dresu reprezentacije. Jedva ih čekam vidjeti na treningu, možda ćemo imati mjesta za njih u utakmicama, možda i ne. Zasluženo su tu i to je nagrada za dobre nastupe u ligi.
15: Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u talijanskom Rimu. Pavić je u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom sa 6-4-6-3 nadigrao Brazilca Mela i Njemca Zvereva. Bila je to zaslužena pobjeda hrvatsko-salvadorske kombinacije koja čeka pobjednike meča u kojem Kazahstanac Bublik i Australac Polmans igraju protiv Monežanina Nisa i Francuza Roger Vaselana. Osminu finala pojedinačne konkurencije ranije osigurao Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera. Za ulazak među osam najboljih Dino će igrati protiv Rusa Hačanova. Hrvatski tekvandoaš Ivan Šapina osvojio je europsku broncu. Šapina je u kategoriji iznad 87 kg u njemačkom Minhenu bio na korak od ulaska u finale. Naš borac je do polufinala dobio Abdul Fazla Abusipuja iz Turske te Ukrajinca Andrija Harbara, što mu je osiguralo minimalnu broncu. Za ulazak u finale Šapina je izgubio s 15-4 od španjolskog borca Ivana Garcije Martineza. Košarkaši New York Knicksa prva su momčad koja se plasirala u finale konferencije NBA doigravanja. U polufinalu istoka Knicksi su u četvrtoj utakmici sa 144-114 nadigrali Philadelphia 76erse i tako osigurali 4-0 pobjedu u seriji. Sada Knicksi čekaju boljeg iz ogleda Detroit Pistonsa i Cleveland Cavaliersa. Na zapadu Minnesota Timberwolvesi su izjednačili seriju protiv San Antonio Spursa na 2-2. Minnesota je u četvrtoj utakmici sa 114-109 nadigrala Spurse, a peta utakmica serije igraće se u San Antoniju. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Na kraju ponovimo. Istražuje se motiv ubojstva policajca u Krapini. Ubojica se bori za život.
8: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Andreja Marić.
8: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Prema večeri postupno smanjenje na oblake i smirivanje sa sjeverozapada. Sredinom dana na kopnu će prolazno uz nestabilnosti zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren i jak jugozapadnjak, na jugu i jugo. Poslije podne će ponajprije na sjevernom dijelu okrenuti na buru, uglavnom podnove lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 12 do 16. Najviša između 16 i 21 stupanj Celzijev, a poslije podne u unutrašnjosti osjetan pad temperature.
8: Media Servis. Najbrža istina.
17: Žuta za radost.
18: Plava za sigurnost.
17: Narančasta za postojanost.
19: Ljubičasta za kreativnost.
17: Zelena za nadu.
18: Crna za odanost.
17: Bijela za čistoću.
19: Crvena za ljubav.
17: Obojite dan bojama Radio Đakova.
18: 17. sati i 21 minuta, čuli smo Vijesti Plus, Media Servisa, u gradu Đakovo mjerimo 21 Celzijev, tlak zraka je 1004 hektopaskala, vlažnost zraka 68%.

0: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo
3: Parmači.
2: A vi slušate naš prvi singl Fotografije.

0: veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo Prmači, a vi slušate naš prvi singl Fotografija. Fotografija.
1: Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: 5 do 6. Vijesti. U emisiji Izravno o promptnom postupanju policije po kaznenim prijavama govorio je Krunoslav Pataća iz Policijske uprave Osječko-Baranjske, istaknuši da policija postupa po svakoj prijavi. Građani su anketi iznijeli svoja iskustva.
1: Vijesti.
0: Polaganjem vijenaca i svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je dan grada, uručena su i gradska priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama.
1: Vijesti.
0: Udruga Glas poduzetnika zatražila je od Ministarstva turizma analize učinka mogućeg smanjenja cijena u turizmu za 10 do 20% na poslovanje poduzetnika.
1: Vijesti.
0: Na skupštini HSU za novog predsjednika izabran je Marinko Lukenda.
1: Vijesti.
0: U Đakovačkoj katedrali koncert je održala orguljašica Katarina Lamot, koja je istaknula vrijednu slavonsku orguljašku baštinu.
1: Vijesti.
0: U Osječko-baranjskoj županiji evidentirane su tri prometne nesreće u kojima su dvije osobe ozlijeđene.
1: Vijesti.
0: Tijekom vikenda na području Đakovštine zatečen je jedan vozač pod utjecajem alkohola, a sutra će se održati preventivna akcija 5 do 12.
1: Vijesti.
0: Kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo osvojila je treće mjesto u prvoj kadetskoj ligi županija Istok.
1: Prognoza.
0: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti, pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša, na kopnu ponegdje obilnija, posebice u prvom dijelu dana, lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, a u drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 Celzijevih, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bilo su to vijesti 5 do 6. Ostanite i dalje u 100.287 MHz Radio Đakova.

0: Golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke. Rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju. Semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje Semafora. Moje ime je Matej Čujić, ja ću vas provesti kroz đakovačka sportska događanja proteklog tjedna. I ovoga je puta nogomet bio glavna tema sportskog tjedna. Đakovo Croatia upisala je loš poraz protiv izravnog konkurenta u borbi za ostanak, a nekoliko dana ranije završila je i svoj ovosezonski put u županijskom kup natjecanju. Kako se sezona bliži kraju, svaki rezultat ima sve veću težinu, a pritisak raste iz kola u kolo. Osim nogometa pratimo i početak teniske lige za seniore, dok je Đakovo ovih dana bilo i domaćin završnice kupa za pretkadete u košarci, još jednog lijepog sportskog događaja za grad i njegove mlade sportaše. Dobre vijesti stižu nam iz rukometa, gdje su naši rukometaši pobjedom zaključili sezonu, te se tako na najbolji mogući način oprostili od svojih navijača. U nastavku donosimo pregled svega najvažnijeg iz svijeta đakovačkog sporta. Krećemo!
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Standardno emisiju otvaramo s nogometnim temama, a svakako prva u redu čeka Đakovo Croatia, koja je u sklopu 27. kola druge nogometne lige na domaćem terenu ugostila ekipu hrvatskog dragovoljca. Bio je to iznimno važan susret za obe ekipe po pitanju ostanka u ligi, budući da su u trenutku odigravanja utakmice Đakovčani bili na jednoj poziciji iznad sa samo bodom prednosti. Tako se ovaj susret slobodno mogao proglasiti derbijem začelja, a bolje su ga otvorili gosti koji su bili općenito bolja ekipa, te su na kraju slavili rezultatom 0-1. Jedini pogodak postigao je Leni Peternac u 24. minuti susreta mirnim udarcem u donji desni kut. I pored gola, gosti su bili opasniji, imali su par lijepih šansi za veću prednost, no Đakovčani su se uspjeli obraniti. Dodajmo da je gost u 50. minute igrao s igračem manje, budući da je drugi žuti karton zaradio Antonio Jakoliš. Unatoč takvoj situaciji, domaća ekipa nije uspjela pronaći put do gostujuće mreže.

i naše Đakovo Croatia. Dodajmo da Đakovčani i dalje ne znaju za pobjedu u proljetnom dijelu. Osvojili su 11 kola tek 2 boda, što jasno govori da je znak za uzbunu upaljen. Također, ova je utakmica bila i trenerski debi na klupi Antona Labaka u ligaškom prvenstvu, koji se tako vratio u đakovački klub. Treći je to trener ovoga proljeća, no za sada nije krenulo dobro. Pored ligaškog susreta protiv Dragovoljca, Đakovo Croatia igrala je u srijedu i kup susret u Vardarcu protiv istoimenog domaćina koji se natječe u trećoj nogometnoj ligi Istok. Đakovčani su iznenađujuće poraženi rezultatom 3-1, a jedini pogodak za goste postigao je Ante Drmić. Tako je vrlo rano završio njihov put u županijskom kupu u kojemu su vjerojatno bili i prvi favorit za osvajanje. U idućem ligaškom kolu Đakovo Croatia gostuje kod Varteksa u Varaždinu.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se dva ranga ispod i dolazimo u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje su dva đakovačka predstavnika u sklopu 26. kola ostvarila po jednu pobjedu i jedan neriješen rezultat. U subotu je Mladost i Satnica na svome terenu dočekala ekipu Fruškogorca iz Iloka, a završila je podjelom bodova uz po jedan gol na svakoj strani. Prvi su poveli domaći preko Matije Živkovića u 29. minuti, no gosti uspijevaju uzeti bod pogotkom Andrije Tota pred kraju utakmice, točnije u 87. minuti. Mladost je tako ostala 10. s 35 bodova, dok se protivnik iz Iloka nalazi na jednoj poziciji ispod s 3 boda manje. U idućem kolu će se igrati susret dvije Mladosti. Satnica ide u goste vodeći ekipi Vođinaca, koja je već osigurala naslov prvaka. Drugi đakovački predstavnik također je u ovome kolu bio domaćin. Šokadija iz Trizivojne igrala je protiv ekipe Darde, te je upisala pobjedu rezultatom 2-1. Prvi su poveli gosti, u 29. minuti zabio je Dominik Dubravac. U 53. stiglo je poravnanje preko Adama Živić-Bašlinovića, a konačan rezultat postavlja Domagoj Ivić u 77. minuti iz 11 terca i tako domaćima donosi nova 3 boda. Trenutno Šokadija drži treću poziciju sa 45 bodova, dok je Darda 8 s 36 bodova na svome kontu. Do kraja prvenstva ostala su još 4 kola, a idućeg vikenda Šokadija je gost kod posljednjeg borca iz Bobote.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Selimo u prvu županijsku nogometnu ligu, Osječko-baranjsku, gdje također igraju dva đakovačka predstavnika, a oba su u sklopu 26. kola upisala pobjedu. Omladinac iz Josipovca na svome terenu ugostio Slavonca iz Tenje, te su domaći uspjeli slaviti minimalnim rezultatom 1-0. Pogodak odluke djelo je Janika Kukučke iz 29. minute. Do kraja se domaćin uspješno obranio, a dodajmo da su gosti susret završili s igračem manje, budući da je u 53. minuti pocrvenio Krešimir Šinko. Sve u svemu, ovo su važna tri boda za domaću ekipu, koja je sada 12. a ukupno ima 33 boda. Njihovi gosti se nalaze na jednoj poziciji iznad, s dva boda više. U idućem kolu Mladinac je gost kod Feška Feričancima. Drugi đakovački predstavnik ove lige, Torpedo iz Kuševca, također je opisao pobjedu u ovome kolu. Oni su na svome terenu dočekali ekipu Mladinca iz Vukojevaca, te su slavili rezultatom 2-0. Prvi gol postigao je Dominik Radoš u 44. minuti susreta iz kaznenog udarca, a konačan rezultat postavio je Valentin Žulj u 81. minuti susreta. Ova tri boda Kuševčane dižu na 8. poziciju s ukupno 37 bodova na njihovu kontu, te su ovime vrlo vjerojatno i osigurali ostanak. Omladinac je 6. s bodom više. Idućeg vikenda Kuševčani će u goste Radničkom iz Meca.

0: Crvena, poraz. Žuta, neriješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: A proteklog su se vikenda odigrali i svi susreti 23. kola druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Vodeća ekipa Hoška upisala je lijepu pobjedu protiv neugodne budućnosti i tako došla nadomak osvajanja naslova prvaka. Posljednji Dinamo upisao je važna 3 boda protiv Ratara, dok su Zrinski i Mladinac zajedno zabili čak 7 golova. Važnu pobjedu upisala je i Slavonija iz Budrovaca, koja je tako skočila na ljestvici. U subotu su se igrala 4 susreta ovoga kola, a s pregledom krećemo u Mandićevcu, gdje domaći vinogradar ugostio Slogu iz Koritne. Gosti su upisali minimalnu pobjedu, a pogodak odluke zabio je Šime Buterin iz kaznenog udarca u 39. minuti utakmice. Do kraja je domaćin pokušavao izjednačiti, no promjene rezultata više nije bilo. Sloga sada ima 36 bodova te drži 5. poziciju. Vinogradar je 10. iz 24 boda, te njima i dalje prestoji borba za ostanak, a ovo im je bio 5. susret bez pobjede. Selimo u Gašinjce kod lidera Hoška, koji je u derbiju kola slijepih 3-0 svladao budućnost iz Gorjana. Gost je načeo Stipo Totić u 30. minuti, da bi 7 minuta kasnije Mirko Svalina povisio na 2 razlike. Konačan rezultat postavio je Petar Batarilo u 48. minuti susreta. Bila je to dosta nervozna utakmica, a glavni sudac Krnić pokazao je čak 9 žutih kartona. Domaćin je ovom pobjedom stigao na 54 boda, što znači da su jednom rukom već na trofeju. Pretposljednja 3 kola imaju 7 bodova prednosti, a to nikako ne bi smjeli ispustiti. Budućnost je ostala 4. sa 41 bodom, te su oni sada i službeno ispali iz utrke za naslov prvaka. Idemo u Budrovce, na susret domaće Slavonije i Hajduka iz Širokog Polja. Ova je utakmica za domaćina bila od iznimne važnosti, jer su jednostavno morali ići na sva 3 boda. U tome su na kraju i uspjeli, slavili su rezultatom 2-1. U vodstvo su stigli već u 10. minuti preko Šime Zetovića, da bi samo 5 minuta kasnije Matej Veselinović vratio stvari na početak. U 48. minuti Josip Zetović postiže novi domaći gol, nakon čega je domaća obrana odradila svoj posao na visini zadatka. Izdržali su do kraja i tako upisali 3 boda na svoj konto. Sada su ukupno na 24 i trenutno posjetim Dinamo bježe upravo 3 boda, te drže 12. poziciju. Hajduk je 6. iz 33 boda. U Semeljcima je važnu domaću pobjedu ostvario Polet, koji je s 3-1 bio bolji od Radnika iz Vrbice. Polet je poveo u 10. minuti s goditkom Petra Paradžika, koji se ponovno u listu strijelaca upisao i u 54. minuti. U 72. je Mario Ćosić povisio na 3-0, a još jedan domaći igrač postiže gol u 87. minuti. U pitanju je Dario Cindrić, koji je skrenuo loptu u vlastitu mrežu za konačnih 3-1. Polet je tako skočio na 8. poziciju s 27 bodova, pa sada puno lakše dišu što se tiče ostanka u ligi. Radnik nije u ugodnoj situaciji, oni su predzadnji s 22 boda, što je samo jedan više od posljednjeg Dinama, a ovo im je bila 6. utakmica bez pobjede. Nedjelja je donijela preostala 3 susreta, a prvi od njih igrao se u Mrzoviću, gdje je naprijed ugostio Slavoniju iz Punitovaca. Nažalost, pogledatelje, utakmica je završena bez golova, pa je tako bod otišao na svaku stranu. Važan bod i za jedne i za druge, naprijed je 9. s ukupno 26 bodova na svome kontu, dok je Slavonija na 2 mjesta iznad s 2 boda više. Za razliku od utakmice u Mrzoviću, u Drenju su gledatelji mogli uživati u pravoj golijadi. Tamo je Zrinskom u goste stigao Mladinac iz Selaca, a susret je ponudio čak 7 golova. U Slavlje gostiju rezultatom 2-5. Željko Čečura postigao je prvi pogodak ove utakmice u 9. minuti za početno vodstvo gostiju, nakon čega je u 21. Franjo Josip Jukić vratio stvari na početak. Samo 5 minuta kasnije Leo Aščić opet vraća prednost gostima, a 10 minuta poslije Čečura postiže svoj drugi gol za 1-3. Već minutu kasnije stiže novi odgovor Ašića, koji također zabija svoj drugi gol za visokih 1-4, što je bio rezultat prvoga dijela. Nedjeljući se pogodak čekalo sve do 71. minute, kada je hat-trick kompletirao Ašić, a konačan rezultat postavio Josip Ivić, koji je poentirao u 85. minuti susreta. Dodajmo da je gost od 72. igrao s igračem manje, budući da je tada pocrvenio Petar Macokatić, koji je u samo 3 minute skupio 2 žuta kartona. Zrinski je 11. na prvenstvenoj ljestvici s 24 boda, te se tako i dalje nalazi u opasnoj zoni pred zadnja 3 kola. Omladinac je nastavio pobjednički niz koji se sada popeo na 6 utakmica, no i dalje su drugi sa 7 bodova zaostatka za vodećim Hoškom. Počeli su s dobrim igrama u kasnijem dijelu sezone, stoga mogu žaliti što se ranije nisu aktivirali u borbi za naslov prvaka, iako naravno još ništa nije službeno gotovo, budući da je još 9 bodova u igri. Za kraj idemo u Trnavu, gdje Dinamo uspio slaviti nakon dugih 7 utakmica. Upisali su pobjedu protiv donedavnog glavnog pretendenta za naslov prvaka, ali još uvijek aktualnog prvaka ove lige, Ratara iz Piškorevaca. Slavili su domaći s 3-0. Davor Čmilješević je u 15. zabio za 1-0, da bi drugi gol stigao u 56. minuti preko Jakova Benića. Konačan rezultat postavlja Čmilješević svojim drugim golom u 66. minuti susreta. Gost je tako pao bez ispaljenog metka, sada su i službeno ispali iz utrke za naslov prvaka, a trenutno je za njih rezervirana treća pozicija sa 42 boda. Dinamo ova 3 boda trenutno zlata vrijede, imaju sada 21 bod i dalje su posljednji, no uspjeli su se primaknuti vrlo blizu svojim ostalim konkurentima. Pretposljednji Radnik je na samo bod zaostatka. Naravno, o broju klubova koji ispadaju ovisi dosta faktora, prije svega kvalifikacija za ulazak u prvu županijsku ligu, gdje će se po svemu sudeći naći Hošk, ali i status dva đakovačka kluba koji su u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, Torpedo iz Kuševca i Omladinac iz Josipovca. Iduće 24. kolo donosi novih 7 utakmica, od toga 2 u subotu te 5 u nedjelju. Termin odigravanja je 17.30.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Jučer se odigralo i 17. kolo Lige nogometnog središta Đakovo. Bilo je to predzadnje kolo ove sezone, a svakako izdvajamo nove pobjede vodećeg dvojca Radničkog i Velebita, koji će tako u posljednjem kolu odlučiti novog prvaka i putnika za drugu županijsku nogometnu ligu. Dodajmo da je treće mjesto potvrdila druga ekipa Mladosti, te da je Slavonac utrepao čak 6 komada u Ivanovcima. Jedinstvo iz Forkuševaca bilo je slobodno u ovome kolu. Pregled kola otvaramo u Viškovcima, gdje je Radnički ugostio ekipu Vučevaca. Bio je to susret dviju ekipa s potpuno suprotnih strana tablice, a to pokazuje i konačan rezultat. Radnički je slavio s visokih 5-2. Marko Marjanović 2, te Ivan Ognjenović s jednim golom su već u 21. minuti donijeli domaćinu lijepo vodstvo 3 razlike. U 54. minuti Stipe Gusić uspio je smanjiti rezultat, no njemu odgovara Marjanović, koji u 62. kompletira svoj hat-trick. 10 minuta kasnije Stjepan Sabadi opet vraća na 2 razlike, a konačnih 5-2 stiže u 88. minuti preko Domagoja Matkovića. Radnički je na tablici trenutno drugi, s ova 3 boda su sada na ukupno 32, te imaju plus 15 gol razliku. Nažalost po njih, to je za jedan gol slabiji od Velebita, pa će tako u posljednjem kolu, kada igraju upravo s njima, morati ići na pobjedu ukoliko žele uzeti naslov prvaka. Vučevci su ostali posljednji s 11 bodova. Drugi kandidat za naslov prvaka, Velebit iz Potnjana, gostovao je u Kondriću kod domaćeg rekorda. Velebit je ostvario lijepu pobjedu rezultatom 0-4, dakle 4 razlike, u odnosu na Radnički koji je slavio s 3 gola razlike. Za Velebit su zabijali Josip Grgačević, Alen Pitlović, te 2 puta Mario Đak Skeleđija. Dodajmo da je gost od 27 minuta igrao s igračem manje, budući da je izravan crveni karton zaradio Daniel Tot, stoga ova pobjeda dodatno dobiva na težini. Također, imao je gost i 2 kaznena udarca. Jedan je domaći vratar obranio, dok je drugi uspješno realiziran od strane dvostrukog strijelca Jack Skeleđije. Velebit tako drži prvu poziciju s 32 boda, te će oni na svome terenu u posljednjem kolu odlučivati protiv Radničkog tko će biti prvak ove sezone. Velebitu će u tom susretu, naravno uz pobjedu, biti dovoljan i bilo koji neriješen rezultat da bi se okitili naslovom prvaka. Rekord je 5. s 21 bodom. U Ivanovcima je domaća Mladost ugostila Slavonca iz Preslatinaca. Očekivali smo puno bolju predstavu domaćih igrača, no gosti su upisali visoku pobjedu rezultatom 1-6. Marinko Kip je s 2 gola načeo mrežu Mladosti, da bi nakon njega rezultat povisili Slaven Ivančević i Mirko Mesaroš. Nakon toga je Petar Vinković smanjio na 1-4, da bi pred kraj susreta Zlatko Dernaj i Loren Brajković postavili konačnih 1-6. Slavonac je tako produžio svoj niz bez poraza na 6 utakmica, imaju 19 bodova i drže 6. poziciju. Mladost je 4. s 22 boda. Za kraj je ostao susret koji se igrao u Satnici, gdje je druga ekipa Mladosti, slijepih 4-0, slavila protiv Kešinaca. Strijelci za domaće bili su Tin Čeliković, Marko Bujanović, Pavo Marečić te David Žonka. Svi su golovi pali već u prvome dijelu, a delegat utakmice napisao je sljedeće. Gostujuća momčad doputovala i započela utakmicu s 9 igrača i u takvom sastavu odigrala prvo poluvrijeme. Na početku drugog poluvremena izlaze na teren sa 7 igrača i u 51. minuti dolazi do ozljede gostujućeg vratara, te sudac, budući da nije bilo zamjenskih igrača, prekida utakmicu u skladu s pravilima nogometne igre. Rezultat u trenutku prekida bio je 4-0 za domaću ekipu. Tako je druga ekipa Mladosti upisala nova 3 boda, čime su završili svoju sezonu, budući da su oni slobodni u posljednjem kolu. Za njih je rezervirana 3. pozicija s 28 osvojenih bodova. Kešinci su predzadnji sa 14 bodova na svome kontu. Ostalo je za odraditi još jedno kolo Lige nogometnog središta Đakovo, a ono slijedi u nedjelju, 17. svibnja, kada se igraju sva 4 susreta. Sve utakmice počinju u 17.30, a kako smo već i rekli, druga ekipa Mladosti i Satnice bit će slobodna. Upravo će to biti posljednje kolo koje će odlučiti tko će biti novi prvak ove lige, Velebit iz Potnjana ili Radnički iz Viškovaca.
0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18. u programu Radio Đakova.
1: Prebacujemo se na rukomet, gdje su naši Đakovčani u sklopu posljednjeg 26. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever u svojoj dvorani ugostili ekipu Maksimir Pastele. Đakovčani su se na lijep način oprostili od svojih navijača za ovu sezonu, slavili su rezultatom 28-24. Početak utakmice nije bio na strani domaće momčadi, jer punih 10 minuta nisu postigli pogodak. Tek u 11. minuti Dino Tribuljak postiže gol za 1-3, ali gosti do kraja prvoga poluvremena održavaju prednost od 2-6 golova. Svi domaći igrači pucali su prema golu, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. U 22. minuti bilo je zabrinjavajućih minus 6, ali onda u završnici domaći uspijevaju doći do 10-12, što je bio i rezultat prvoga poluvremena. U prvih 5 minuta nastavka gosti su održavali minimalnu prednost, a kada je Filip Carević postigao gol za 16-16, a potom je Dino Tribuljak za prvo domaće vodstvo, stvari su se okrenule na domaći mlin. Do posljednjih 6 minuta utakmice rezultat je bio u egalu, igralo se gol za gol. Tada je stvar u svoje ruke uzeo Petar Jarčević, koji postiže dva uzastopna pogotka za đakovačko vodstvo 26-23. Dino Tribuljak i Luka Kuštro zabijaju još dva pogotka za konačnih 28-24. Đakovčani tako sezonu završavaju na 10. mjestu s 18 bodova. Sisak je postao premier ligaš, a KTC je sigurno ispao iz lige. Sada se još čeka sudbina Rudara 2 iz Zaprešića, koji čekaju raspad kvalifikacija za popunu premier lige.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Krenula je i druga hrvatska teniska liga, a svoju sezonu otvorila je i đakovačka prva ekipa seniora. U prvome kolu još pretprošlog vikenda Đakovčani su gostovali u Zagrebu kod ekipe Kromo Savica 2 i nakon iznimno napetog susreta, odlučenog u svega nekoliko poena, kući se vratili s pobjedom 4-3 i vrijedna 3 boda. Već jučer su Đakovčani na svome terenu igrali susret drugoga kola, a u goste su im stigli Varaždinci. Nažalost, Đakovčani ovdje nisu bili konkurentni jer su Varaždinci s visokih 1-6 odnijeli bodove. Jedinu domaću pobjedu ostvario je mladi Ivan Bobetić, koji je svome protivniku prepustio tek 4 gema. Ljepotica cijelog ovog susreta bila je igra parova. Mateju Lazareviću i Mariju Beljanu malo je nedostajalo za pobjedu. U 3 izjednačena seta sreća se ipak naklonila gostima, koji su u posljednjem setu tek s 11-9 došli do pobjede.
0: Crvena poraz, žuta nerješeno, zelena pobjeda, semafor. Sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Košarkaški klub Đakovo bio je domaćin Kupa Hrvatske za predkadete U15, koji je odigran ovoga vikenda u nastavnoj sportskoj dvorani Đakovo. Sudionici đakovačke poluzavršnice bili su Kvarner 2010, Vedi iz Bjelovara, Dubrovnik te domaćin Đakovo. Nakon polufinalnih susreta, pobjednici Kvarner 2010 Rijeka i Dubrovnik pasirali su se u finale, dok su Đakovčani i Vedi odlučivali o trećem mjestu. U zanimljivom finalu, Riječani su u završnici stigli do uvjerljive pobjede, dok su mladi Bjelovarčani bili bolji od domaćina Đakova. Tako da je naša ekipa zauzela posljednju 4. poziciju.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: I evo nas, poštovani slušatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja Semafora. Nogomet ponovno u prvom planu, ali ovoga puta s nešto težim temama za Đakovo Kroaciju, koja je dakle opisala poraz u borbi za ostanak nakon što je ranije završila i svoj put u kupu. Uz nogomet pratili smo početak teniske lige za seniore, košarkašku završnicu kupa za predkadete koje je domaćin bilo upravo Đakovo, kao i rukometaše koji su pobjedom zaključili svoju sezonu. Kako se sportska sezona približava završnici, svaka utakmica i svaki rezultat dobivaju dodatnu težinu, dodatnu važnost, a uzbuđenja sigurno neće nedostajati niti u završnim tjednima koji su pred nama. Hvala vam što ste i ovoga puta bili uz nas. Uz vas je bio Matej Čujić. Ostanite uz Radio Đakovo, ostanite uz sport. Čujemo se u sljedećem semaforu.
0: Rezultati su poznati. Boje su upaljene. Crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13 sati. Svečanom sjednicom gradskog vijeća i polaganjem vijenaca kod spomenika poginulim braniteljima na gradskom groblju obilježen je u petak dan grada. Zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su gradska priznanja. Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan uz procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10-20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu. U dopisu ministarstvu udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika. Jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije i preporuke vezane uz cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo. Članovi Đakovačkog i Županijskog ogranka Hrvatske stranke umirovljenika sudjelovali su danas na 17. izvještajnoj izbornoj skupštini HSU-a, na kojoj je za novog predsjednika izabran Marinko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Članovi, kako ističu, vjeruju daljnje jačanje politike koja štiti prava i dostojanstvo umirovljenika i starijih osoba. Županica Nataša Tramišak uručila je danas sportsku opremu i rekvizite sportskim klubovima na području Osječko-baranjske županije. U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu je održala hrvatska glazbenica Katarina Lamot, orguljašica u Francuskoj.

0: Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i radujemo je da ću danas moći koliko mogu prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini, moram istaknuti orgulje u Gorjanima. Prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini, moram istaknuti.

0: u druge stilove. I tako da, da sam, pa pomalo mogu reći, čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što imam privilegiju time se baviti.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene dvije osobe. Po jedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica. U prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba. Zabilježen je jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Županijski centar 112 izvijestio je o tehničkoj intervenciji vatrogasaca Kešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene povećane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja tijekom kojih je zatečen jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi i to 10. svibnja u 1:01 u Viškovcima u Mladinskoj ulici, a gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,60 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. Sutra od 11 do 12.30 na području grada Đakova u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa provest će se preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Vijesti šaha. Kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo u sastavu Emanuel Čulo, Mislav Blažević, Petar Vidić i Mauro Jokić odigrala je prvu kadetsku ligu šahovske zajednice Županija Istok s još 9 ekipa Berger sustavom sparivanja, kružno sparivanje. S 5 pobjeda, 1 remijem i 3 izgubljene partije zasjeli su na treće mjesto. Odlične rezultate naši šahisti ostvarili su i po pločama. Emanuel Čulo bronca na prvoj ploči, te Mislo Blažević srebro na drugoj ploči.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, pretežno oblačno, nestabilno. U drugom dijelu dana izraženi pljuskovi. Vjetar umjeren do jak, jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 do 26 celzijevih. Trenutno u Đakovu 24 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno i naravno što bi rekli malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: O, ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku smo još jedne emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji Iz moje ulice vodimo vas u općinu Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik je Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci.
7: Prije svega, dobar dan svima, vašim slušateljima i vama. Općina Punitovci je u Osječko-baranjskoj županiji, sastoji se od 4 naselja, općina naselje Punitovci, Josipovac Punitovački, Krndija i Jurjevac Punitovački. Ja sam vijećnik ispred sela Jurjevca i o tome ću nešto više sada reći. Prema popisu iz 2021. godine mjesto ima 264 stanovnika, što je, da odmah to kažem, u biti najgora brojka u povijesti ovog sela. Naime, nekad kad se doselilo imalo i 500 i više stanovnika. Nalazi se oko 16 km od Đakova i 20 km od Osijeka. Prema tome, dobro je povezano cestovno i prema Osijeku i prema Punitovcima. Mjesto je osnovano 1882. godine doseljavanjem Slovaka na poziv biskupa Josipa Juraja Strossmayera. Oni su doselili prvo negdje oko Čepina, onda se mu je biskup Strossmayer dodijelio parcele na današnjem mjestu, na današnjoj lokaciji, s tim što su to naši preci morali čistiti, jer je bilo područje pošumljeno i ko je sebi očistio koju parcelu, tako ima pravo graditi kuću i nastaniti se tu. Dakle, selo je nastanjeno sada već pretežito slovačkim stanovništvom, jer se ženitbom i udajama naravno izmiješalo sa starosjedijocima iz susjednih sela, ali još uvijek održava kulturu slovačke i slovačkog jezika koje se i dalje prenosi na naše narodne naraštaje.
6: Upitali smo našeg današnjeg sugovornika kako zapravo izgleda život u Jurjevcu Punitovačkom.
7: Po život u Jurjevcu izgleda dobro, po meni. No međutim, problem imamo kao i svi ostali što imaju u Republici Hrvatskoj sva mjesta, pogotovo sela, jer nam se prije 5-6 godina iz sela odselilo 7-8 obitelji sa mladom djecom, tako da nažalost sada selo uglavnom se više ima starosjedilaca, odnosno starih stanovnika, jel, koji su pretežno staračka dob, to je ono što nas brine. No međutim, zadnje godine se doselili dvije porodice sa malom djetom, tako da mislimo da to neće biti jedine. Jel? Selo inače ima svu infrastrukturu, ima vodovod, ima plin, ima kanalizaciju koja je doduše još u radu, ulice su sve asfaltirane, tako da se u selu živi normalno, mirno, stanovništvo je pretežito poljoprivredno, a na tam brojnih radi u Osijeku i Đakovu i svaki dan naravno putuje.
6: Jedna prava vesela slovačka pjesma, pa nastavljamo s drugim dijelom naše današnje emisije Iz moje ulice. Naše današnje emisije Iz moje ulice.

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština to je jedno jedan, što bi rekli, malena varoš. I nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad poput Osijeka i Zagreba. Jele?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj te ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet. Je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Nakon jednog lijepog glazbenog predaha, vraćamo se našoj današnjoj emisiji. Vraćamo se naravno i našem sugovorniku, to je danas Tomislav Hmura, dugogodišnji vijećnik općine Punitovci, kojeg smo upitali koliko su stanovnici zapravo zadovoljni komunalnom infrastrukturom, kako u selu, tako i općenito u općini Punitovci.
7: Pa mislim da su ljudi zadovoljni, kao što sam već napomenuo. U selu postoji vodoopskrba, postoji plinska mreža, postoji kanalizacija, ceste su sve asfaltirane u svim naseljima i u našem i u svim ulicama. Imamo jedan respektabilni kulturni dom kojem se centar svih naših zbivanja, u koji se kontinuirano ulaže, te smo na njegovu izgradnju izuzetno ponosni. On je centar svih zbivanja kako u kulturnom, tako i u društvenom smislu, te se tu održavaju brojne kulturne i druge manifestacije mjesta. Ostvarivati bolje uvjete i pogodnosti za povrat mladih obitelji, jer se nadamo da će se vratiti ovi naši koji su odselili, jel? Tako da će se i dalje raditi na poboljšanju uvjeta rada i života, ulagati u sadržaje za mlade, infrastrukturu, te na taj način privati eventualno mlade obitelji iz drugih naselja.

0: vidimo pomake na bolje, a nadam se da će se tako i nastaviti. Obzirom da sam ja vijećnik u petom mandatu, mogu potvrditi da je saradnja sa općinom na visokoj razini, kao i sa županijom. O svim otvorenim pitanjima dobro komuniciramo sa načelnicom općine, te u skladu s mogućnostima rješavamo sva otvorena pitanja, uglavnom na obostrano zadovoljstvo. Tako da tu vidim samo situaciju koja bi mogla u budućnosti privući i neke mlade ljude iz okolnog mjesta.
1: A s obzirom da je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, upitali smo našeg današnjeg sugovornika Tomislava Hmuru koliko se zapravo općinsko vijeće često sastaje i koje su glavne teme o kojima se raspravlja na sastancima. Također smo i našeg gosta zamolili da nam predstavi udruge i sportske klubove koji djeluju u Jurjevcu Punitovačkom.
0: Pa općinsko vijeće se sastaje, zavisi o potrebama, ali najduži period da se ne sastaje bude oko 2,5-3 mjeseca. U tom se periodu uvijek sastaje. A glavne teme su rješavanje problema s selom, održavanje poljskih puteva, poboljšanje uvjeta infrastrukture, održavanje javnih prometnica, održavanje javnih površina u selu i tako groblja i svega ostaloga što je potrebno trenutno. Jel? Da, možemo. Što se tiče udruga, imamo Maticu Slovačku, to je znači jedna naša, možemo tako kazati, krovna udruga i srce kulturnog života u selu. Oni imaju pjevačku i plesnu skupinu koju često puta prikazuju i odu van naselja i u van općine. A poznati su i po likovnim kolonijama koja se svake godine održava i tako se tu, na koju se odozivaju i ostali iz okoline likovna društva i kulturne udruge. Imamo športsko-ribolovnu udrugu Jurjevac, koja je ribolovna udruga koja se brine o lokalnim ribnjacima. Imamo ribnjak koji je jedan stvarno lijep, uređen i stvarno imamo se s čim podičiti. Tamo se organiziraju takmičenja u sportskom ribolovu i razna druženja u sportu. Zatim imamo i Zrinski Jurjevac, koje ste vjerojatno čuli, koji se borio za ulazak u ligu gotovo, no međutim sada je stvarno malo srozan, malo se to raspalo, ali radi se na reaktivaciji i tako da nadam se da će se i to lako dovesti u jedno zadovoljavajuće stanje. U mjestu imamo školu, to je područna škola u sastavu osnovne škole Josip Pozarac Josipovac, gdje se između ostalog njeguje i učenje slovačkog jezika i kulture, i tako da naša djeca već od mladih dana budu uključena i upoznata sa našim običajima i onda njih nastavljaju u toj matici Slovačkoj.
1: Dragi naši slušatelji, mi smo evo došli i do kraja naše današnje emisije Iz moje ulice. U današnjoj emisiji odveli smo vas malo do općine Punitovci, točnije u naselje Jurjevac Punitovački, a naš današnji sugovornik bio je dugogodišnji vijećnik u općini Punitovci, Tomislav Hmura. Do neke sljedeće prigode, do nekih sljedećih ulica, naselja i općina koje ćemo naravno evo posjetiti u našoj emisiji Iz moje ulice. Dragi naši slušatelji, lijep vam pozdrav.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u njoj nema baš da bi se hvalilo. Govornik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
3: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dragi slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Vaga spolova. Naša današnja tema, ljubav u eri tehnologije. Eto jedna vrlo zanimljiva tema, dakle ispreplitanje ljubavi i možemo reći tehnoloških dosega. Sigurno se možemo složiti da je danas puno lakše nego ikada zapravo upoznati nekoga. Eto, jedno praćenje na Instagramu, jedan zahtjev za prijateljstva na Facebooku ili nekoj drugoj društvenoj mreži, jedan odgovor na neku Instagram priču, nekakva bezvezna poruka i eto, sve može početi vrlo bezazleno, a zapravo odjednom nam neka nova osoba ulazi u naš život. Vrlo je zanimljivo koliko se moderni odnosi danas često grade brzo, a zapravo upoznavanje ljudi traje sve kraće i kraće, jer mi zapravo ne upoznajemo nekakve Facebook ili Instagram profile, odnosno tako bi barem trebalo biti. E sad, mnogi se mogu i zapitati jeste li upoznali zapravo osobu ili njen profil na nekoj društvenoj mreži. Recimo na Instagramu vidimo nečije fotografije s putovanja, omiljene pjesme, način odjevanja, nekakve citate koje ta osoba dijeli, mjesta na koja izlazi i vrlo brzo zapravo stvorimo osjećaj da nekoga poznajemo, a evo trebali bi zapravo sami sebe zapitati poznajemo li uopće tu osobu. Zapravo možda samo poznajemo verziju koju je ta osoba odlučila pokazati na društvenoj mreži. Društvene mreže dale su nam mogućnost da biramo kako ćemo mi izgledati pred drugima, mi biramo našu najbolju fotografiju, najbolji kut, naš najzanimljiviji dio dana, nitko naravno ne objavljuje svađe, nesigurnosti, strahove ili tišinu nakon lošeg dana, niko ne objavljuje, ne znam, fotografiju kad se tek probudi prije jutarnje kave, onih lijepih jutarnjih rituala, to je ono što sigurno neće nitko napraviti i zato mnogi odnosi, danas možemo reći, počinju vrlo idealizirano. Ljudi se ne zaljubljuju u osobu, zaljubljuju se u dojam određene osobe, u pažljivo uređenu sliku nečijeg života, a ono što dolazi kasnije, možemo reći, je jedno veliko iznenađenje, zapravo upoznavanje stvarne osobe. Osoba koja je ponekad kasni, šuti, griješi, naravno ima svoje loše dane kao i svako od nas i jednostavno nije baš uvijek raspoložena za razgovor. I tu se onda postavlja jedno vrlo zanimljivo pitanje, možemo li voljeti nekoga i kada nije savršen online? Društvene mreže su definitivno promijenile način na koji pokazujemo naše emocije, nekada su naši privatni trenuci bili samo naši, danas mnogi jednostavno imaju tu potrebu da svoje privatne trenutke objavljuju javno. Ako nema zajedničke slike, jesmo li mi uopće u nekakvoj ljubavnoj vezi? Ako nema javne objave koju će svi vidjeti, znači li to da nekome nije dovoljno stalo? I evo, tako možemo reći, odnosi polako počnu živjeti za publiku. Naravno, najveći problem modernih odnosa nije tehnologija, ne treba sad uništiti sve društvene mreže ili ih ugasiti. Problem je samo što smo postali stalno online dostupni, a emocionalno smo sve udaljeniji jedni od drugih. Ljudi danas vode po 10 razgovora odjednom, rijetko s nekim razgovaraju iskreno i onako u potpunosti predano, dopisujemo se cijeli dan, a kažu mnogi, navečer se ponovno osjećamo usamljeni. Poruke naravno mogu prenijeti riječi, ali ne uvijek i prisutnost, ne mogu zamijeniti pogled, tišinu koja je ugodna, nečiji glas koji kaže kako si i evo stvarno iskreno želi čuti naš odgovor. I zato su danas rijetki ljudi koji znaju biti u potpunosti prisutni, dakle bez mobitela u ruci, bez potrebe da svako malo provjere svoj ekran na mobilnom uređaju. Pažnja danas, slobodno možemo reći, postaje najveći oblik poštovanja. kad te neko zapravo stvarno sluša dok govoriš, kada zapamti sitnice, kad ne skrola dok mu govoriš nešto vrlo važno i vrlo, možemo reći, intimno, to su postale male stvari koje danas znače puno, puno više nego što su recimo značile prije. Možda zato moderne veze često pucaju, ne zbog nekih velikih problema, nego zbog nekih sitnih udaljavanja, zbog trenutaka kada dvoje ljudi sjede zajedno, a svako zapravo živi u nekom svom digitalnom svijetu. Možda se prava bliskost danas ne mjeri količinom poruka, nego osjećajem mira kad si pored nekoga. Danas nije teško pronaći pažnju, teško je pronaći prisutnost. Osoba koja te stvarno vidi, sluša i razumije u vremenu punom distrakcija danas vrijedi puno više nego ikada prije. Jedna jako lijepa i prigodna pjesma s obzirom na evo temu o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, dakle ljubav u eri digitalnih i društvenih mreža. Nakon te lijepe pjesme nastavljamo s današnjom temom.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Čisto da naglasimo malo glazbeni predah, Ljubav se ne trži, jedna poznata tradicionalna narodna pjesma koja svoje podrijetlo vuče iz Međimurja, a evo s obzirom da nam je danas i Dan Europe, da i to napomenemo, upravo pjesma Ljubav se ne trži uvrštena je među pjesme koje su predstavljale Hrvatsku u prvoj pjesmarici Europske unije, pa eto malo omaž i tome. Mi nastavljamo s našom današnjom temom, ljubav u eri društvenih mreža. Postoji jedna vrlo zanimljiva stvar kod današnjih, možemo ih tako nazvati, modernih ljubavnih odnosa. Nikad nismo imali zapravo više mogućnosti za komunikaciju, a opet možemo reći da se ljudi sve češće što manje razumiju. Danas možemo gotovo bilo kome i bilo kada poslati poruku, uvijek možemo provjeriti tko je online, da se tako izrazimo, kad je zadnji put bio aktivan, što sluša, gdje putuje i s kim provodi vrijeme. I upravo zato moderna ljubav često više nije jednostavna, ljudi su prije čekali poziv, danas zapravo čekaju odgovor na poruku i analiziraju svaku sitnicu, zašto je recimo neka poruka viđena, a nema odgovora, zašto netko prati tu neku osobu, zašto nam je netko prestao lajkati slike na Instagramu i zašto djeluje drugačije uživo nego online. I malo po malo ljubavni odnosi počinju se pretvarati u tumačenje signala, jer su društvene mreže, možemo reći, stvorile jednu novu vrstu nesigurnosti. Danas ne uspoređujemo samo svoj odnos s ljudima oko sebe, nego s tisućama odnosa koje gledamo svakog dana na internetu. I opet ponavljamo, uvijek vidimo one pozitivne stvari, savršena putovanja, savršene poklone, savršene ljubavne parove koji djeluju kao da se nikada ne svađaju. Ono što često zaboravljamo, internet prikazuje trenutke, ne prikazuje stvarnost, nitko ne objavljuje dane kada komunikacija ne ide i kada postoji određena udaljenost, kada netko sjedi u tišini i pita se voli li me ta osoba i dalje kao i prije. Zato je vrlo opasno uspoređivati vlastitu stvarnost s najboljim trenucima. Prava ljubav rijetko izgleda onako kako izgledaju društvene mreže. Prava ljubav je, zapravo možemo reći često, dosta dosadna, tiha, nekad i vrlo umorna nakon napornog dana, ali upravo u takvim stvarima stoji najveća vrijednost ljubavi. Ljudi su danas navikli na brzinu, ako nešto ne funkcionira, ide se dalje ili traži se dalje, razgovor postane težak, odmah se traži novi, ako odnos zahtjeva određeni trud, mnogi odustanu i prije nego što su pokušali razumjeti drugu osobu. Internet nam je dao osjećaj da uvijek postoji nova opcija, udaljena je eto jedan klik i zbog toga je strpljenje danas postalo rijetkost. Ono što svakako treba naglasiti, bez strpljenja nema ozbiljnog ljubavnog odnosa, nema povjerenja i nema stvarnog upoznavanja osobe. Odmah trebate zaključiti da nitko nije savršen, ne postoji osoba koja će uvijek znati što treba reći, koja će uvijek biti maksimalno raspoložena i koja će uvijek izgledati savršeno kao na nekim fotografijama. Nekoga tko razumije da prava povezanost ne nastaje preko ekrana, nego kroz vrijeme, razgovore i male svakodnevne trenutke, bit će dosta teško za pronaći i možda je najveći luksuz današnjice upravo osoba pored koje ne osjećaš potrebu stalno provjeravati mobitel. Kad je odnos iskren, stvarni život je puno bolji i zanimljiviji od onog virtualnog. Uz ovaj lijepi zaključak zaključujemo i današnju emisiju Vaga spolova i nastavljamo s glazbenim programom.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

prošlosti. Još pamtim taj osjećaj dok djeca igraju se.

0: Radio Đakova.
1: Postupa li policija promptno po kaznenim prijavama bila je središnja tema današnje emisije Izravno, u kojoj gost bio Krunoslav Pataća, načelnik sektora kriminalističke policije policijske uprave Osječko-Baranjske.
2: Mi na nivou godine evidentiramo oko 3500 do 4000 kaznenih djela. Tako da to nije malo, s obzirom na broj izvršitelja, mi smo itekako zadovoljni sa načinom rada i reakcijom na ta kaznena djela. Mm-hmm. Nekad zaista se iscrpe sve mogućnosti i ne možemo utvrditi počinitelja kaznenog djela, ali bez obzira na to, takva su neka djela, nekad je i sama prijava zakašnjela da bi utvrdili neke dokaze koji su nam nužni za to, ali uglavnom mogu vam samo par nekih podataka reći koja su to kaznena djela koja nas najviše opterećuju. Tu su kaznena djela protiv imovine koje bilježimo oko 1200 na razini godine. Uh-huh. Od tih kaznenih djela teških krađa imamo 350, a krađa 465. Razbojništva imamo 16 tijekom cijele godine. Na svu sreću, evo prošle godine smo imali evidentirano samo jedno kazneno djelo ubojstvo i to je po poznatom, a i zadnjih, pa sad da nabrojim, mislim 20 godina nemamo teško kazneno djelo ubojstvo po nepoznatom počinitelju. I ova sve neka značajnija teža kaznena djela uspješno razrješavamo, što je onako i meni kao čelnom čovjeku jako bitna stvar da tu se stvari odrađuju i da smo ipak spremni za svaku odgovor, imamo na svaku reakciju i odgovor na svaki taj događaj. Također veliko nam je opterećenje vezano za kaznena djela kibernetike. Uh-huh. To nam je porast nešto opet novo u zadnje nekoliko godina i većina tih kaznenih djela svodi se na računalne prijevare i na prijevare sa međunarodnim karakterom.
1: Policija, kako ističe Pataća, postupa po svakoj kaznenoj prijavi.
2: Policija postupa po svakoj prijavi, bila ona potpisana ili bila anonimna. Postupa se na način da se naravno pročita taj sadržaj te prijave, vidi se da li ona sadrži sve bitna obilježja elemenata nekog bića kaznenog djela. I to je neka nama filter za daljnje postupanje. Prijave stižu na razne načine, putem mailova, putem anonimne, putem pošte. Dolaze građani, podnosi kaznene prijave na zapisnik i tako. Mislim, svakodnevno je to rad policije. Po svim prijavama se postupa, to ću vam odmah reći.
3: Baš po svim?
2: Po svim koje imaju bitna obilježja određenog kaznenog djela ili prekršaja. Tako vam mogu reći da je, recimo, imamo aplikaciju svoju, e-opažaj se zovu. Uh-huh. Građani je mogu instalirati na mobilne uređaje i sasvim potpuno anonimno prijaviti bilo što. Takvih prijava je u prva četiri mjeseca ove godine bilo 3433. Da,
3: toliko.
2: Dobro ste čuli, da. Jako puno prijava dobivamo na dnevnoj bazi, oko 70 do 100 nekad prijava na aplikaciji je opažaj, ali većina tih prijava se odnosi na događaje iz domene prometa. Uh-huh. Nepropisno parkiranje i tako dalje. Ne? Od tih 3433 prijave mi smo njih prihvatili 77% ili 2667 i postupili po njima. A ovih 766 je odbijeno kao jednostavno procijenjeno da ne sadrže nijedan bitan element. Prošle godine imali smo 635 kaznenih djela koja se gone po privatnoj tužbi, a tu su baš i kleveta i uvreda i kaznena djela protiv časti i ugleda. Vama može biti zanimljivo, vašim slušateljima, 47 prijava se odnosi na policijsku postaju Đakovo. 47 na ozemlju PP Đakovo, a prošle godine je od ovog ukupnog broja 3000, što sam rekao, 468 ovoga kaznenih djela, 365 je evidentirano na području PP Đakovo. Tako da te kaznena djela protiv časti i ugledi su privatnog karaktera i mi kao policija upućujemo građane na privatnu tužbu, mm-hmm, da se javi na općinski sud i podnesu. A naša je obveza da utvrdimo počinitelja i dostavimo podatke osobi za tužbu. Mm-hmm. I tu policijsko postupanje staje.
1: A što građani kažu o promptnom postupanju policije po kaznenim prijavama?
4: Pa mislim da ne postupa, a sad, to je moje mišljenje, a sad
0: možda oni će reći da oni rade odmah, promptno, poprije. To je moje mišljenje, a sad možda oni će reći da oni rade

0: poticaja drugih. A, kaže, ne mogu više postupat, jer odmah ako nešto naprave više, odmah im se spočitava, dolazi na medije, tako da ne mogu više kao prije nekad što su mogli. Nemaju tu slobodu. Ograničeni su.
1: Imate li povjerenja u policiju, državno odvjetništvo?
0: Pa ne baš. Ne baš zato što sam čula neke stvari koje mi se baš ne sviđaju. Ne mogu baš samostalno postupat kako bi trebali po zakonu.
2: Ja mislim da postupa. Moram to reći, normalno je, onda. Ti ćeš reći protiv policije nešto danas. Šalim se. Ja mislim da postupa. Međutim, mislim da postupci jako dugo traju. To bilo da se radi o kaznenom pravu, bilo da se radi o imovinskom pravu, bilo da se radi o... Kod nas je to jako sporo. E, to je taj jedan jedini problem koji bih rekla, da sporo sve ide. I na prvostupanjskim sudovima, drugostupanjskim sudovima to je nešto što... I na vrhovnom to je nešto što dosta sporo ide. Nažalost.
3: Dnevnik, Radio Đakova.
4: Polaganjem vijenaca na gradskom groblju i svečanom sjednicom gradskog vijeća obilježen je u petak Dan grada. Zaslužnim pojedincima i organizacijama uručena su gradska priznanja.
3: Dnevnik.
4: Udruga Glas poduzetnika uputila je Ministarstvo turizma i sporta upit vezan uz procjene učinka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10-20%. U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja, uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja, udruga smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i u ugostiteljstvu. U dopisu u ministarstvu udruga traži informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analiza učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika. Jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročno održivost poslovanja, te na koji način ministarstvo planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije i preporuke vezane uz cijene u turizmu. Udruga Glas poduzetnika ističe kako kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtjeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo.
3: Dnevnik, Radio Đakova.
4: Članovi Đakovačkog i Županijskog ogranka Hrvatske stranke umirovljenika sudjelovali su danas na 17. izvještajnoj izbornoj skupštini HSU-a, na kojoj je za novog predsjednika izabran Mariko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Članovi, kako ističu, vjeruju u daljnje jačanje politike koja štiti prava i dostojanstvo umirovljenika i starijih osoba.
3: Dnevnik.
4: U Đakovačkoj katedrali orguljaški koncert u subotu je održala hrvatska glazbenica Katarina Lamot, orguljašica u Francuskoj.

0: Svakako ovo je jedan od najzanimljivijih instrumenata u Hrvatskoj i to ne samo zbog svoje veličine, nego zbog zaista velikog spektra registra koji su prisutni na ovom instrumentu. Različite boje, zaista velika je paleta ta boja koju možemo čuti i veliki izbor glazbenih stilova koje možemo ovdje realizirati. Pritom, naravno, moramo misliti na akustiku koja je izuzetna ovdje i radujemo je da ću danas moći koliko mogu prezentirati zvukove ovog instrumenta i moram priznati da mi je izuzetno veliki gušt ovdje svirati.
1: Slavonija ima vrijednu orguljašku kulturnu baštinu.
0: Ovo je prvi koncert na ovim orguljama u Đakovu, ali inače sam svirala već u Đakovštini. Moram istaknuti orgulje u Gorjanima koje su apsolutno jedan mali biser ovog područja. I lijepo je da Slavonija je svjesna kakvu kulturnu baštinu ima kroz orgulje. Ja sam

0: od uvek htjela svirati orgulje, zapravo od kad sam upoznala glazbu Johana Sebastiana Baha, ali onda sam sve više i više se zaljubljivala u druge stilove i tako da sam pa pomalo mogu reći čak iz ne glazbenih razloga odlučila se za orgulje i danas sam sretna što imam privilegiju tim se baviti.
1: Orgulje dodaje veliku mogućnost prikazivanja finesa instrumenta.
0: Kad zamislimo orgulje, svi mislim na veliki volumen zvuka, međutim biti glasan ne znači nužno biti u pravu, jel tako? Dakle, više je važno prezentirati instrument i pokazati ljudima finese instrumenta, jer ono što je glasno nije nužno točno, tako da naravno čuvajmo tu glasnoću za iznimne prilike i pokušajmo se usredotočiti na finoću zvuka i tu nekakvu filigransku estetiku kojoj svi težimo dok ih slušamo. A mislim da ljudima ne treba približavati orgulje, jer je glazba svakako prisutna u svakom trenutku našeg života, najčešće, jel da?
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su tri prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima su ozlijeđene dvije osobe. Pojedna prometna nesreća dogodila se na području Belišća, Đakova i Našica. U prometnim nesrećama na području Belišća i Đakova ozlijeđena je po jedna osoba. Zabilježen je jedan alet vozila na divljač na području Đakova. Županijski centar 112 izvijestio je i o tehničkoj intervenciji vatrogasaca Kešinaca zbog spašavanja u cestovnom prometu u Vrbici.
2: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, tijekom kojih je zatečen jedan vozač koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola u krvi, i to 10. svibnja u 1:01 u Viškovcima u Omladinskoj ulici, a gdje je zatečen 32-godišnji vozač osobnog automobila, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,67 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj istom slijedi nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda. Sutra od 11 do 12.30 na području grada u suradnji s djelatnicima Hrvatskog crvenog križa provešće se preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Cilj akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima zbog zaštite i čuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu.
2: Dnevnik.
1: Vijest iz šaha. Kadetska ekipa šahovskog kluba Đakovo u sastavu Emanuel Čulo, Mislav Blažević, Petar Vidić i Mauro Jokić odigrala je prvu kadetsku ligu šahovske zajednice Županija Istok s još 9 ekipa Berger sustavom sparivanja, kružno sparivanje. S 5 pobjeda, 1 remijem i 3 izgubljene partije zasjeli su na 3. mjesto. Odlične rezultate naši šahisti ostvarili su i po pločama. Emanuel Čulo bronca na prvoj ploči i Mislav Blažević srebro na drugoj ploči.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo, unutrašnjosti pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša na kopnu, ponegdje obilnija, posebice će u prvom dijelu dana lokalno biti izraženi pljuskova s grmljavinom, zatim je uz zahladnjenje u najvišem gorju moguće malo snijega, pred kraj dana sa zapada smirivanje i kidanje na oblake, vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, od sredine dana prolazno jak, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, u drugom dijelu dana u većini krajeva osjetan pad temperature na 6 do 11 Celzijevih.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

bio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružen

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.